Tyck till om Radio Treby. Skriv till oss på radiotreby.se.

0: God morgon. Klockan har blivit 4.
1: Det här är en sändning från KFM 102,6.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sony El.
3: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderåd Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
4: Upplev Lidköpings olika sommarscener. Från juni till augusti fylls staden med konserter och föreställningar för både familjen och kompisgänget. Välkommen till Sommar i trädgården. Konserter mitt i stadsträdgården. Upptäck gömda rum med unika spelningar och föreställningar på oväntade platser. Följ med på utflykt där kulturen tar plats på den vackra landsbygden. Eller njut av musik, gemenskap och skön sommarstämning. På Sommar på bryggan, längs Lidan. Allt under bar himmel. Och med fri entré. Hitta fler evenemang på kultureliteskoping.se. Vad vill du uppleva i sommar?
5: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
6: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
7: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för Barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till Barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
11: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
12: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Är du elektriker och vill byta jobb? Hör av dig till oss på Sören El.
2: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpackor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
3: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
4: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt. Bara 35 kronor kilot. Nossans gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
5: Du ser ingen pigg ut i detta.
6: Allt är så trist och tråkigt.
5: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
7: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt fisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
5: Fina fisken vet du.
6: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
8: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
11: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
12: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
11: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
12: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
11: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
13: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Sönel, vi kan solceller. Kontakta Sönel.
4: Upplev Lidköpings olika sommarscener. Från juni till augusti fylls staden med konserter och föreställningar för både familjen och kompisgänget. Välkommen till Sommar i trädgården. Konserter mitt i stadsträdgården. Upptäck gömda rum med unika spelningar och föreställningar på oväntade platser. Följ med på utflykt där kulturen tar plats på den vackra landsbygden. Eller njut av musik, gemenskap och skön sommarstämning. På Sommar på bryggan längs Lidan. Allt under bar himmel. Och med fri entré. Hitta fler evenemang på kulturelitkoping.se. Vad vill du uppleva i sommar?
5: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för Barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till Barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
9: Kom till Norra Vånga den 14 juni. Då körs Rävakorsloppet med start vid bygdegården mellan 10 och 12. En cykelrunda på 12 kilometer längs med småvägar i bygden och stationer längs med vägen. Orkar du inte cykla är det okej att ta bilen. Vid målgång serveras nygrillade hamburgare. Underhållning och klockan 14 prisutdelning. Välkommen den 14 juni önskar Norra Vånga föreningar i samverkan.
10: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans Gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt. Bara 35 kronor kilot. Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
11: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
12: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia, movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Du ser ingen pigg ut i detta.
6: Allt är så trist och tråkigt.
5: Ja men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
7: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
5: Fina fisken vet du.
6: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
8: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
9: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
11: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
14: Din hållbara blomsterbutik. Välkommen till Sinja i Skara och Lidköping.
15: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
16: Conceal Studio, din digitala byrå.
1: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. De våldsamma protesterna fortsatte mellan demonstranter och poliser i Belfast på Nordirland igår. Tegelstenar och andra föremål har kastats mot poliser som svarat med vattenkanoner för att skingra demonstranterna. Protesterna tog fart efter knivattacken i Belfast i måndags då en asylsökande man från Sudan knivhögg en annan man. I Mellanöstern har USA genomfört attacker mot flera mål i Iran under natten. Iran har i sin tur svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. I Mexiko har 5 poliser skjutits ihjäl och ytterligare 5 skadats i en attack i delstaten Michoacán de Ocampo som är hårt drabbad av kartellvåld. Poliserna besköts när de färdades i en pickup och ingen har ännu gripits för dådet. Kanada planerar att bli nästa land att förbjuda sociala medier för unga. Kulturminister Mark Miller har lagt fram ett lagförslag som skulle begränsa tillgången till sociala medier för alla under 16 år. Tidigare har länder som Australien, Frankrike och Malaysia infört liknande beslut. Och Partille kommun har satsat på klimakterieutbildning för sina anställda, vilket har lett till minskad sjukfrånvaro bland kvinnor mellan 40 och 60 år. Detta har lett till stora besparingar för kommunen och nu är intresset från andra kommuner och företag stort, rapporterar P4 Göteborg. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vi har fått in en svag högtrycksrygg som ger tillfällig stabilisering av väderläget och vi får en solig torsdag. Men under dagen så kan det växa till lite stackmoln och vi kan även få någon eftermiddagsskur inåt landet. Temperaturen mellan 16 till 18 grader och vinden är måttlig till frisk ifrån väst eller sydväst.
3: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Beautiful Things med Benson Boone var det som inledde den här timmen. Klockan är passerat 7 och det är torsdag morgon redan idag då. Dagen innan dagen, eller vad säger man? Dagen innan doppardagen är det inte, men dagen innan, vad heter det?
1: Studenten,
0: ja. Finalen.
1: Det är ju något form av antiklimax som utspelar sig här, kan jag säga. För att det har ju varit rätt mycket inför och för de här studenterna som ska ut. Nu är det ju student i Vara här idag.
0: Jaha, det hade jag inte koll på.
1: Det är de AMB och Lagmansgymnasiet springer ut i Vara. Aha. Och sist ut i Skaraborg är ju Skara, kanske Skövde tror jag också skulle springa ut, eller om det var något sånt på fredag.
0: Ja, ja.
1: Men det ska bli kul. Jag är så taggad, jag ska ju pyssla och pimpa och fixa i eftermiddag.
0: Just det, vad är det som är kvar? Så kräfthattarna eller de där som
1: vi kör det temat. Nej, jag ska pimpa hela tältet.
0: Ja,
1: det har ju blåst och varit himla dåligt väder, så jag har inte velat hålla på.
0: Ska du ha med dig 3B-banderoller och sätta upp?
1: 3B-tältet, 3B-roll-ups och sådär. Vi har ju inte ens en studentskylt, som du sa. Jag lånade 3B-roll-ups och så tar jag med mig. Hon vet precis vart hon ska gå.
0: Ja. Du kan ta med PA-anläggningen, så står du där och liksom pratar också.
1: Ja, vi kan ta med oss mikrofoner och köra radio. Varför inte?
0: Hallå, här är vi. Ja, det är bra det.
1: Nu spårar det, säger vi.
0: Ja, det tror jag att det är en dag kvar då.
1: Ja, verkligen.
0: Nu till Helena Paparizou. Här är Gigolo.

0: Jumper, solen stiger upp även idag, även fast det regnar lite sådär smått, så stiger solen upp, och det kan man ju se på solcellsanläggningen. Jag ska ta tittat på den, så kan du ta och berätta dagens datum så länge här.
1: Då ska jag göra det, 11 juni och Berthold och Bertil har namnsdag.
0: Ja, gamle Bertil.
1: Gamle Bertil, den gamla fina då.
0: Ja.
1: Det här datumet så är ju en liten mörk händelse i historien, kan man säga. 1994 så är den här mysiga personen Mattias Flink som gör sitt vansinnesdåd i Falun var det.
0: Ja.
1: Och det vill vi ju inte, det får man ju minnas de här stackars offren, men och hoppas att det aldrig händer igen. Han sitter ju inlåst i bakom, vad heter det?
0: Lås och bom
1: och murar och galler och allt vad det är.
0: Ja.
1: Sen har vi, alltså jag hittade inte så många som fyllde, och det var väldigt många så här annorlunda namn.
0: Okay. Men
1: jag hittade en artist som i alla fall jag känner till, Stefan Sundström.
0: Ja, har någon sett Sabina?
1: 63 år idag.
0: Ja, just det, han är ju stillgångssång, han håller ju på. Jag tror han skulle komma någonstans i närheten framöver här.
1: Mysigt, mysigt. Och kanske jag ska se till att grannen Sabina kommer dit, och så säger hon, här är jag!
0: Ja, precis. Ja. Jag ser att Magnus Rosman, det kanske är som sa att du inte känner till honom.
1: Nej.
0: Men det är en sån där, alltså, när man jobbar med röster och så här, så har han en väldigt myndig röst, och man brukar höra honom när det är såna här, alltså, vi pratar ju om det här med händelser och mord och grejer. Han brukar vara röst i Svenska Fall.
1: Den har jag lyssnat på.
0: Ja.
1: Trevligt.
0: Han pratar lite så här.
1: Ja, väldigt så här.
0: När polisen kommer på plats.
1: Ja, men det krävs

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Sönel för en hållbar framtid. Kontakta Sönel.
4: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Lindroth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
5: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
6: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för Barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till Barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandstad City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpakor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer

0: få öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens Alpaka och Våffelstuga i Träsberg.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
5: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
6: Du ser ingen pigg ut i detta.
7: Allt är så trist och tråkigt.
6: Ja men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
8: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt fisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
6: Fina fisken vet du.
7: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
9: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
10: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
11: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
12: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
13: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
12: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
13: I Skaraborg och Bohuslän.
14: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
15: Måla om hemma.
16: Köp färgen hos din lokala Excel byggbutik.
17: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
19: Färdig gräsmatta på rulle.
15: Välkommen till Vedums gräs.
10: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. De våldsamma protesterna fortsatte mellan demonstranter och poliser i Belfast på Nordirland igår. Tegelstenar och andra föremål har kastats mot poliser som svarat med vattenkanoner för att skingra demonstranterna. Protesterna tog fart efter knivattacken i Belfast i måndags då en asylsökande man från Sudan knivhögg en annan man. I Mellanöstern har USA genomfört attacker mot flera mål i Iran under natten. Iran har i sin tur svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. I Mexiko har 5 poliser skjutits ihjäl och ytterligare 5 skadats i en attack i delstaten Michoacán de Ocampo som är hårt drabbad av kartellvåld. Poliserna besköts när de färdades i en pickup och ingen har ännu gripits för dådet. Kanada planerar att bli nästa land att förbjuda sociala medier för unga. Kulturminister Mark Miller har lagt fram ett lagförslag som skulle begränsa tillgången till sociala medier för alla under 16 år. Tidigare har länder som Australien, Frankrike och Malaysia infört liknande beslut. Och Partille kommun har satsat på klimakterieutbildning för sina anställda, vilket har lett till minskad sjukfrånvaro bland kvinnor mellan 40 och 60 år. Detta har lett till stora besparingar för kommunen och nu är intresset från andra kommuner och företag stort, rapporterar P4 Göteborg. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vi har fått in en svag högtrycksrygg som ger tillfällig stabilisering av väderläget och vi får en solig torsdag. Men under dagen så kan det växa till lite stackmoln och vi kan även få någon eftermiddagsskur inåt landet. Temperaturen mellan 16 till 18 grader och vinden är måttlig till frisk ifrån väst eller sydväst.

0: Fernandos gör danska varianten This is my life. Fast det var ju Kim Larsen som gjorde den en gång i tiden tillsammans med Gasoline.
1: Oh, Kim Larsen är bra, ja. bra röst du. Vet du vad?
0: Nej.
1: Det är ett djur man ska uppmärksamma idag.
0: Jaha.
1: Ett fantastiskt djur, ett lodjur.
0: Ett odjur, eller vad sa du?
1: Nej, internationella lodjursdagen.
0: Ah, just det.
1: Det där djuret som man vet existerar men väldigt få personer får se.
0: Ja.
1: Mm. Till och med när man är på Nordens ark och tittar där det finns häng med lodjur har jag aldrig fått se ett lodjur.
0: Nej, du får ju mest se den. När man passerar i rondellen så har de ju såna här tavlor där vid Nordens ark och då kan man se den.
1: Ja, kan det räknas som att jag kan pricka av ett sånt då? Att jag har sett ett lodjur i naturen? Jag tror inte det.
0: Jag vet inte.
1: Men de är väldigt, väldigt fina när man ser dem på film och bild.
0: Aha.
1: Väldigt fäckra, ja.
0: Lodjur, vet du vilket landskap som det hör till?
1: Det är någonstans här i närheten.
0: Ja, det är Hälsingland, om det är i närheten.
1: Aj då, det är smartast i studion, here we come.
0: Vem vann igår förresten?
1: Ja, vem vann igår, Marcus?
0: Ja.
1: Min mamma, hon stöttar mig alla gånger i veckan.
0: Ja, det förstår jag.
1: Mm, det är tur.
0: Hon håller till de svaga.
1: Vi delar ju ändå samma hjärna, tänkte jag säga, men samma hjärnkapacitet.
0: Ja, det är bra det. Ja. Det var lodjuret, det var inget mer idag, va?
1: Nej, det var inte det.
0: Hej. Då blir det lite musik nu närmast från Elton John och Blue. Sorry seems to be the hardest word.

0: Voice of Silence heter den här låten. John Lundvik var artisten och innan dess så var det Blue tillsammans med Elton John. En låt som kom där år 2002. Man tänkte det var inte så länge sedan, men det är snart 25 år sedan det.
1: Jag berättade ju för dig att jag hade klippt av med mina ögonfransar.
0: Ja, det får du nog berätta för våra lyssnare också som inte har koll på detta.
1: Jag har ju en sån här lady shave som det heter.
0: Vad är det?
1: Som man ja, men vi kvinnor som är 40 plus, vi kanske får lite oönskad hårväxt. Det är också på ställen man vill bli av med i skägg. Ansiktet. Jaha. Exakt, det kan finnas en sån här strå här och där.
0: Ja.
1: Och då använder man den. Och då såg jag att jag hade lite ovanför. Jag tänkte jag skulle testa istället för att jag hittade inte min pincett och noppa ögonbrynen.
0: Ja.
1: Så jag skulle bara testa att ta precis ovanför ögonlocken.
0: Ja.
1: Och då har jag ju då kommit åt mina ögonfransar så de är jättekonstiga.
0: Mm-hmm.
1: Men jag vet inte hur fort en ögonfrans växer. Men
0: du kan ju köpa sådana annars så du får lite längre ögonfransar.
1: Jag får sätta på lösa ögonfransar.
0: Typ så, ja, men så de är 5 centimeter långa. Mm.
1: Brukar du göra sådana misstag när du ska raka ditt ansikte?
0: Ja, alltså jag har väl mest problemet egentligen att jag rakar mig för sällan, så de gånger som man är lite stressad och så rakar sig, det var jag i lördags, så hade jag duschat och så gick det liksom att få bort det där, så att jag såg då sen när jag kom hem efter att jag hade varit på kalaset att gissas det ser ut som fan.
1: Du var lite fuktig, då är det bättre att raka sig innan du hoppar i duschen.
0: Ja, precis.
1: Då har du lärt dig någonting.
0: Men jag hade målat innan jag hoppade i duschen, så jag ville torka bort eller ta bort färgen. Så har det fastnat en massa färg i rakapparaten.
1: Oj, oj, oj. Det blir bara bättre och bättre.
0: Ja, det bästa hade nog varit att kommit där som skäggiga damen.
1: Du är ju inte så skäggig.
0: Nej, nej, nej.
1: Nej.
0: Men det är lite gött här. Vi tar och fortsätter med The Rembrandts nu i 3B.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
4: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
5: Kap, svets, slit och bult.
6: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
7: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
8: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexpertenverkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexpertenkortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
9: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
11: Här är några höjdpunkter.
10: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
11: Se traktorpulling i Freedom Hall.
10: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
11: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
10: Boka din plats på saxentours.com.
11: Saxen Tours.
10: Ge dig minnen för livet.

0: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
2: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
1: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
2: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
1: Om vadå? Har du någon bättre idé, eller?
2: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
3: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
1: I där måste man inte tejpa något alls.
2: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
4: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krånglar garageporten? Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel, vi har porten som passar dig.
5: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
6: Lovene bil, din autoexperten verkstad på Slätta.
7: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
8: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
9: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
10: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
11: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
12: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyhetsuppdatering. De våldsamma protesterna fortsatte mellan demonstranter och poliser i Belfast på Nordirland igår kväll. Tegelstenar och andra föremål har kastats mot poliser som svarat med vattenkanoner för att skingra demonstranterna. De invandrarkritiska protesterna tog fart efter en blodig knivattack i Belfast i måndags då en asylsökande man från Sudan knivhögg en annan man på öppen gata. Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska. Enligt Arbetsförmedlingens statistik var drygt 339 000 personer arbetslösa i slutet av maj, vilket är cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Detta är det lägsta antalet inskrivna på myndigheten sedan slutet av 2023. I Partille kommun har en satsning på klimakterieutbildning för anställda lett till minskad sjukfrånvaro bland kvinnor mellan 40 och 60 år. Enligt Kristina Svensson, kultur- och fritidschef, har detta resulterat i besparingar på miljoner kronor. Samtidigt har ämnet blivit mindre tabubelagt och intresset från andra kommuner och företag beskrivs som stort enligt P4 Göteborg. Och ikväll invigs fotbolls-VM 2026 med en öppningsmatch mellan Mexiko och Sydafrika. Matchen spelas på Azteca-stadion i Mexico City där över 87 000 biljetter har sålts. Och Andrea Porcelli är en av artisterna som deltar i den stora invigningsceremonin före avspark. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vi har fått in en svag högtrycksrygg som ger tillfällig stabilisering av väderläget och vi får en solig torsdag. Men under dagen så kan det växa till lite stackmoln och vi kan även få någon eftermiddagsskur inåt landet. Temperaturen mellan 16 till 18 grader och vinden är måttlig till frisk ifrån väst eller sydväst.
3: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Det regnar över Stockholm och det gör det på många ställen runt om faktiskt. Då, alltså man kan säga att det regnar blött ibland. Man kan säga att det gjorde det igår morse när jag släppte utan den stackars kakan som fortfarande faktiskt finns kvar. Vi provsmakade den fantastiska kakan igår där.
1: Alltså ordet fantastisk, det är ju du som säger. Jag och Elsa var ju lite mer skeptiska, men vi har ju sagt att vi ska göra den här 2.0 och göra en upphottad variant av den, för jag tror att du har någonting stort på gång.
0: Ja, okej. Ja. Mm. Det blir nya tårtgeneralen, den här filmen som utspelar sig i Köping kanske.
1: Ja, men om jag lovar att jag gör en liten upphottad variant och bjuder på nästa vecka, får vi se om vi kan få den att bli lite sötare kanske.
0: Ja,
1: utan att bli onyttig.
0: Ja, precis.
1: Vi får se.
0: Vi får kolla på det. Vad, något annat roligt som händer runt om i ditt liv?
1: I mitt liv händer det inte så jättekul. Men i Malmö så har man tröttnat på restaurangbesökare som äter buffé.
0: Jaha, då får vi kolla in det alldeles strax då.

0: hos mig. Vi spelar så mycket regnlåtar som möjligt för att hålla regnet borta imorgon under studenten, speciellt då i Skara City.
1: Ja, det hoppas jag verkligen. Men det ser ju lite, det kan bli lite vad som helst. Men ja, det blir bra oavsett.
0: Ja.
1: Men i Malmö då, hörni, där ute, och du Marcus, så är det ju så att då har man tröttnat på buffé, alltså restauranggäster.
0: Ja.
1: Det är många som har lunchbuffé. Ja. Speciellt sådana här thai-restauranger till exempel. Då kan man plocka hur mycket man vill och äta hur mycket man vill för en viss peng.
0: Ja, det ser jag på den lokala thai-restaurangen här, att det är en skylt som stöter här att man ska inte ta mer än vad man äter upp, annars får man typ betala lite böter.
1: Det är precis det som det står här.
0: Jaha, de har tagit efter den lokala här då? Eller
1: precis. Ja, men de har tröttnat på att buffégästerna har 3 kilo kött kvar på tallriken, sushi i mängder som bara som liksom ligger på tallriken, och att man sitter kvar halva dagen fast att man har ätit.
0: Ja.
1: Så nu är det så här, du får ta så mycket som du äter upp, annars får du betala för resterna som är på tallriken. Och det tycker jag är jättebra.
0: Ja, det är det. Ja, annars kan man väl

0: eller frukostar. Mm. För där kan man se ett fruktansvärt svinn med att folk ska smaka hit och dit och så blir det massor med mat kvar.
1: Ja, precis. Och så, när man blir förbannad på någon drar ivägen för alla rakt över hela matsalen.
0: Där. Och då hoppas jag att för alla är en dag gammal, för då är den extra hård.
1: Ja, precis. Mm. Då får man liksom... aj, aj, aj. Så kan det gå när man går före i kaffekön där.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Skörda kraft ifrån solen, sönel.se.
4: Upplev Lidköpings olika sommarscener. Från juni till augusti fylls staden med konserter och föreställningar för både familjen och kompisgänget. Välkommen till Sommar i trädgården. Konserter mitt i stadsträdgården. Upptäck gömda rum med unika spelningar och föreställningar på oväntade platser. Följ med på utflykt där kulturen tar plats på den vackra landsbygden. Eller njut av musik, gemenskap och skön sommar.

0: sommarstämning. På sommar på bryggan, längs Lidan. Allt under bar himmel. Och med fri entré. Hitta fler evenemang på kulturelitkoping.se. Vad vill du uppleva i sommar?
1: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderoth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping!
2: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
3: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
2: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
4: Komma upp i jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigen och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
8: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
9: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustavs cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavs på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
10: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
11: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans Gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt. Bara 35 kronor kilot. Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
12: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
13: Bredband som bara funkar.
14: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
15: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
16: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
17: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
16: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
17: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
16: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
18: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
19: Din lokala Excel byggbutik.
20: Nossebro, Lidköping, Vårgårda och Herrljunga.
21: Grönt gräs direkt.
22: Välkommen till Vedums gräs.
23: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsiv.
24: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyhetsuppdatering. De våldsamma protesterna fortsatte mellan demonstranter och poliser i Belfast på Nordirland igår kväll. Tegelstenar och andra föremål har kastats mot poliser som svarat med vattenkanoner för att skingra demonstranterna. De invandrarkritiska protesterna tog fart efter en blodig knivattack i Belfast i måndags då en asylsökande man från Sudan knivhögg en annan man på öppen gata. Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska. Enligt Arbetsförmedlingens statistik var drygt 339 000 personer arbetslösa i slutet av maj, vilket är cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Detta är det lägsta antalet inskrivna på myndigheten sedan slutet av 2023. I Partille kommun har en satsning på klimakterieutbildning för anställda lett till minskad sjukfrånvaro bland kvinnor mellan 40 och 60 år. Enligt Kristina Svensson, kultur- och fritidschef, har detta resulterat i besparingar på miljoner kronor. Samtidigt har ämnet blivit mindre tabubelagt och intresset från andra kommuner och företag beskrivs som stort enligt P4 Göteborg. Och ikväll invigs fotbolls-VM 2026 med en öppningsmatch mellan Mexiko och Sydafrika. Matchen spelas på Azteca-stadion i Mexico City där över 87 000 biljetter har sålts. Och Andrea Porcelli är en av artisterna som deltar i den stora invigningsceremonin före avspark. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vi har fått in en svag högtrycksrygg som ger tillfällig stabilisering av väderläget och vi får en solig torsdag. Men under dagen så kan det växa till lite stackmoln och vi kan även få någon eftermiddagsskur inåt landet. Temperaturen mellan 16 till 18 grader och vinden är måttlig till frisk ifrån väst eller sydväst.

0: Walk right in hör du här i radion, och vi är framme vid det vi brukar göra, nämligen på torsdagar prassla i påsen. Och idag så tänkte jag att vi ska prassla med en herre som säkerligen, ja, jag har träffat honom faktiskt.
1: Har du gjort det?
0: Ja.
1: Det är många du har träffat, du.
0: Ja.
1: Ja. Men i alla fall, om man nu vet vem den här personen är, vem ska jag bara, eller ska vi ringa till oss, eller ska vi ta privata nummer idag, eller?
0: Ja, men ring 0708 25. Nej, då kommer ni till någon helt annan.
1: Nej, 0512 659009. Precis, ja, som vanligt.
0: Vilket samtal vill vi ha idag?
1: Vi tar samtal två.
0: Ja, vad heter den här herren?
2: Och lättaste bok jag har skrivit. Det är svårt eftersom det är väldigt besvärligt att lämna ut sig själv, tycker jag. Jag har mycket lättare för att skriva om andra än om mig själv.
0: Ja, vem är han? Det är frågan där. 0512 659 och så 009 efter det då.
1: Yes.

0: Ja visst, det där är ju Peg Parnevik som är en jäkel på golf, eftersom hon heter Peg, eller farsan är väl bra på det. Han har spelat in några miljoner.
1: Han är ju fortfarande aktiv.
0: Ja, ja, absolut.
1: Han spelar på seniortoren som det heter.
0: Oj då. Mm. Den här herren som är med idag i Prassel i påsen, han kan mycket om tennis.
1: Ja, det kan man ju absolut.
0: Ja, mm. Han har varit med mycket på spåret också. Vem är han?
2: För litteratur och musik och annat.
0: Mm. Ja, vi söker en viss herre där. Och det är för dig som har listat ut vem är han. Så ringer du 0512 659 00.

0: Cheer, strong enough. Ja visst, vem är det som har prasslat i påsen? Elin, ska vi ta och lyfta på luren och säga hallå till någon där?
1: Hallå, vem har vi där?
2: Hallå!
1: Hej, vem är du?
2: Mats i Töreboda här.
0: Hallå Töreboda, hur är läget?
2: Ja, solen skiner.
1: Vem var det vi hade i påsen idag?
2: Ja, visst har jag.
0: Ja, vem är det vi har lagt?
2: Björn Hellberg.
0: Ja, visst. Det skulle vi ha applåder.
2: Ja, det var lätt.
0: Var det?
2: Vad har jag vunnit?
0: Ja, vad har han vunnit?
1: Ett par solglasögon kanske?
2: Åh, skickar ni det på posten?
1: Om du inte vill komma hit och hämta dem.
2: Jag kan komma förbi och hämta annars.
1: Ja, ja absolut. Det går bra.
0: Ja, du får åka från Töreboda hit då.
2: Ja.
0: Ja, så är det.
2: Nej, idag ska jag försöka ta mig ut och måla lite grann. Det är en del grejer så övrigt. Nej, jag vet inte vad som är på G här. Får väl ta en kopp kaffe och vakna till lite grann här.
0: Ja, det kan
1: som
0: du.
1: Som en bra idé du.
0: Häng kvar i luren bara.
2: Jag hänger kvar i luren.
0: Ja, det är bra.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
3: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Mästers är en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommor i Götene.
4: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
5: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
6: Din hållbara blomsterbutik. Välkomna till Sinja i Skara och Lidköping.
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
9: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
10: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, Sagan om ringen, kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
11: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
12: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
11: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
12: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
11: Om vadå? Har du någon bättre idé eller?
12: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
13: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
11: I där måste man inte tejpa något alls.
12: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
14: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
15: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
16: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
14: I love Lovene bil.
17: Åh nej, vi gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
18: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit,
19: det är bara som bara funkar. I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
20: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
21: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
20: Bärgnings-Niklas minsann. Var finns de?
21: I Skaraborg och Bohuslän.
20: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
22: Det här är Bertil på Götene Bilverk. Till vår verkstad är alla välkomna, ja alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bilverk på Skaravägen 6.
0: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
1: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
0: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
23: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
24: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. En bil har kört in i ett lastbilsläp under morgonen på E22 vid Bromölla. Personbilen tros ha framförts av en 13-årig pojke och även passageraren i bilen är en pojke i samma ålder. Båda pojkarna är förda till sjukhus med ambulans men ska inte vara allvarligt skadade. Trots krig och geopolitiska spänningar ser svenska företag fortsatt positivt på affärsklimatet globalt. En ny mätning visar att Indien och Irland toppar listan över de mest positiva marknaderna. Samtidigt faller Förenade Arabemiraten och Saudiarabien kraftigt, där kriget i Iran pekas ut som en viktig orsak. FNs generalsekreterare Antonio Guterres har fördömt de senaste attackerna i Mellanöstern och uppmanar USA, Israel och Iran att förhandla fram ett fredsavtal. I ett inlägg på X skriver han att regionen dras ner i en allt djupare kris och att konsekvenserna sprider sig bortom Mellanöstern. Enligt Försäkringskassan planerar svenska pappor inte sin föräldraledighet i samband med stora idrottsmästerskap, vilket ofta påstås. Detta framgår av ett pressmeddelande från myndigheten. Jämförelsen visar att det inte verkar finnas någon VM- eller OS-effekt alls, säger Patrik Zetterberg, analytiker på Försäkringskassan. Enligt honom beror antalet uttagna pappadagar på årstid snarare än mästerskap. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Det ser ut att bli en ganska solig torsdag för oss i Västra Götaland. Måttligt till frisk vind från väst eller sydväst. Temperaturen kan nå upp till 18 grader även om den är lite lägre längs kusten. Under eftermiddagen så kan det växa till lite moln längre inåt landet.
3: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Jesus.
1: Andas in, andas ut. Och jag satt med Alsen igår, det var inte så allvarligt, men vi hade väldiga diskussioner om att vi skulle göra en film tillsammans med en kille nere på Elon här igår om en ny variant av Fäbodjäntan med luren.
0: Ja, med luren och någon som stod och grillade falukorv i bakgrunden och att liksom, det spann vidare ordentligt. Och då, sen dess, då satt du i halsen, du hade någon liten rethosta efter det.
1: Ja, det hängde med hela eftermiddagen nästan.
0: Ja, du var så himla till dig så att det var svårt att koncentrera dig sen.
1: Ja, så kan det vara.
0: Ja, hur gick det med det där partiet som var här? Var de trevliga mot det eller?
1: Ja, men i partisvängen är det trevligt. Alltså det är mycket så här. Och alla är ju nu då liksom, de kommer med sina budskap, så att jag får säga så här, man får inte hålla med för mycket, för då kan man ju rösta på alla partier.
0: Nej, men de budskapen de kommer med, det är ju inga dåliga grejer. Det är inte så att de vill ut och göra reklam för något dåligt budskap, utan alla budskap är ju bra. Tänk om man kunde slå ihop alla de här budskapen.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Då hade vi inte behövt sitta och vänta på vem kommer över den där gränsen med 50, eller vem kommer närmast och vem får majoritet och allt det där.
0: Politiker i påsen istället, och så rör vi runt i den.
1: Det kanske vi skulle göra när vi kommer fram i september, att det är politikerpåsen där.
0: Ja, nästan ja. Så.
1: Vi blandar ihop Magdalena Andersson och Jimmy Åkesson.
0: Rödgröna röran.
1: Ja.

0: Liam, Neverending Story här på Radio 3B. Jag hade tur häromdagen för jag fick se nämligen att jag hade en beställning på Systembolaget som jag skulle hämta. Och det var sista dagen häromdagen så jag gick faktiskt fram till bolaget. Vi slog vad om det, att jag skulle inte ta bilen.
1: Men jag såg dig hela vägen.
0: Ja, det är bra.
1: Jag kan ju kolla på Snapchat-kartan vad du gjorde eller inte. Och det syntes som att du hade ett väldans tempo. Du lutade till och med bakåt och vevade med armarna. Och sen så liksom såg du som du nästan halvsprang. Så frågan är om du lånade en sparkcykel.
0: Nej, syntes det att jag stod liksom vid lastbryggan och pratade i telefon?
1: Ja, det syntes att du stod still och då tänkte nu måste du pusta ut för det gick så fort.
0: Jag svepte flaskorna där innan jag gick vidare.
1: Ja, nej, men jag har stenkoll på den här kartan nu, och jag har koll på min man också. Det är bra om man skulle åka till någonstans där jag är lite diffus, så kan jag fråga vad var du?
0: Om du nu kollar på Snapchat

0: Det är många som är i huset här just nu som jag följer. Sen har vi någon som är på Grand Place. Det är säkert ekonomichefen, för hon har ju varit iväg, eller är iväg rättare sagt, i Belgien här.
1: Hörru du, nu får du kolla, sluta kolla Snapchat-kartan. Nu kollar du upp och så får du vinka ut, för nu har vi lite påhälsning. Så får vi gå ut och säga hej under lite musik.
0: Oj, nu är snuten här.
1: Oj!
2: Let's go.

0: experten i Vara.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Söne El, vi kan värmepumpa.
3: Kontakta Söne El.
4: Upplev Lidköpings olika sommarscener. Från juni till augusti fylls staden med konserter och föreställningar för både familjen och kompisgänget. Välkommen till Sommar i trädgården. Konserter mitt i stadsträdgården. Upptäck gömda rum med unika spelningar och föreställningar på oväntade platser. Följ med på utflykt där kulturen tar plats på den vackra landsbygden. Eller njut av musik, gemenskap och skön sommarstämning. På Sommar på bryggan längs Lidan. Allt under bar himmel. Och med fri entré. Hitta fler evenemang på kulturelitkoping.se. Vad vill du uppleva i sommar?
5: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Lindroth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping!
6: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för Barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till Barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
7: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
11: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
12: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
13: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavs på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
14: Tovex bil. Hela vägen.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
16: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
17: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
18: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
19: Nu doftar det verkligen sommar.
0: Grillen är igång och kvällarna blir längre.
19: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
0: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
19: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
0: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
21: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
22: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
23: Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
24: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
25: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av

0: Espresso heter låten och jag har sagt fel där. Det handlar inte om kaffe det här. Vi sitter och kollar Snapchat-kartan. Vi har gäster utanför också som ska spela in lite andra grejer här idag.
1: Det är ju fantastiskt händelserik. Men om du ska säga och föredra kaffe. Jag är inget espresso-fan. Alltså den kaffesorten, den tycker jag är lite för stark.
0: Ja.
1: Men det är jättemånga, och speciellt i som sydeuropeiska länder, där älskar de ju sin espresso.
0: Ja, nej, ja. Jag tycker att jag brukar vara en kund vi har. Jag brukar alltid bjuda på espresso. Jag tycker att man får ta en kopp istället för den här lilla.
1: Men du kanske vill ha en hel kopp med den kaffet.
0: Nej, inte med espresso, för då skiter jag ner mig.
1: Det är underbart. Ja. Nej, men det är härligt. Vi har lite nästan som publik här utanför.
0: Precis, ja. Ja, de alla vill komma in här och hämta solglasögon, precis som, vad heter han nu, Mats i Töreboda som vann det förut idag här.
1: Ja, men absolut. Lilla Mats som skulle måla.
0: Ja.
1: Lilla världen.
0: Ja,
1: med sin mamma.
0: Ja, han kanske ska måla färjan som går där genom Göta kanal.
1: Den lilla som man drar själv, typ.
0: Ja. Jag var lite fyndig, färjan.

0: Ja, det är frågan det, Lady Gaga. How bad do you want me? Hur farlig vill du ha mig? Det är kanske inte så farligt.
1: Nej, hur mycket vill du ha mig?
0: Aha.
1: Ja, det betyder det. Alltså, hur på är du liksom?
0: Aha.
1: Så betyder det.
0: Vilken tur att du har koll på det svenska språket.
1: Ja, nej, det vet inte tusen om jag har. Men jag har ändå lite koll på engelska, Marcus. Ja.
0: Du, vi ska dra till Skövde. Vi ska ha möte om någonting som händer i vinter. Det är tydligen så att man ska försöka sig på detta med SM-vecka igen där.
1: Ja, precis. Inte vinter. Det är väl till och med nästan året efter där, 2027.
0: Ja, precis. Mm. Det, frågan är, la Mats på någon gång här? Eller är du kvar i luren?
2: Jag hänger kvar i luren.
0: Jaha, det ser man.
1: Vad trevligt.
0: Så kan det vara när vi inte har lagt på samtalet här. Så att vi säger väl tack och hej för idag. Och imorgon är du ledig, va?
1: Ja, men det är jag. Imorgon är du student.
0: Ja, ja, ja.
1: Då kommer inte jag.
0: Nej, då stänger jag av din mic imorgon.
1: Ja, vad skönt.
0: Ja, för lyssnarna i alla fall.
1: Ja.
0: Tack och hej.
1: Hej då.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Zinnia här, din hållbara blomsterbutik.
3: Hos oss hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
2: Allt för att förgylla din vardag.
3: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
2: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
4: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
5: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Ja, det stämmer.
5: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
11: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
12: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
13: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
14: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
15: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
16: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
17: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångar. Kostar 20 laxar svart.
18: Åk till en seriös verkstad istället. Lovenebil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
16: I love Lovenebil.
19: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
20: Som du kan njuta av direkt.
19: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
20: Vedumsgräs, din gröna lösning.
21: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
22: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
23: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplotslageri.se så hörs vi.
24: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
25: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9. En trappa upp. Vi ses i sommar.
0: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
1: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
2: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
3: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. En bil har kört in i ett lastbilsläp under morgonen på E22 vid Bromölla. Personbilen tros ha framförts av en 13-årig pojke och även passageraren i bilen är en pojke i samma ålder. Båda pojkarna är förda till sjukhus med ambulans men ska inte vara allvarligt skadade. Trots krig och geopolitiska spänningar ser svenska företag fortsatt positivt på affärsklimatet globalt. En ny mätning visar att Indien och Irland toppar listan över de mest positiva marknaderna. Samtidigt faller Förenade Arabemiraten och Saudiarabien kraftigt, där kriget i Iran pekas ut som en viktig orsak. FNs generalsekreterare Antonio Guterres har fördömt de senaste attackerna i Mellanöstern och uppmanar USA, Israel och Iran att förhandla fram ett fredsavtal. I ett inlägg på X skriver han att regionen dras ner i en allt djupare kris och att konsekvenserna sprider sig bortom Mellanöstern. Enligt Försäkringskassan planerar svenska pappor inte sin föräldraledighet i samband med stora idrottsmästerskap, vilket ofta påstås. Detta framgår av ett pressmeddelande från myndigheten. Jämförelsen visar att det inte verkar finnas någon VM- eller OS-effekt alls, säger Patrik Zetterberg, analytiker på Försäkringskassan. Enligt honom beror antalet uttagna pappadagar på årstid snarare än mästerskap. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Det ser ut att bli en ganska solig torsdag för oss i Västra Götaland. Måttligt till frisk vind från väst eller sydväst. Temperaturen kan nå upp till 18 grader även om den är lite lägre längs kusten. Under eftermiddagen så kan det växa till lite moln längre inåt landet.
3: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

kärleken. Vikingarna, Golden Gate. Tack så mycket Marcus och Elin. Tommy heter jag, en bit efter 10. En fin nästan fredag, visst vet du. Alldeles strax en låt som jag lovade kommer att bli så här. Du kommer att hoppsa stega i ditt imaginära gräsfält. Alltså på, ute på ängen. Det är den känslan, på riktigt alltså. Det kommer att bli... Sen kommer vi inte ha så mycket mygg i år. Det tycker jag är trevligt. Sen inser jag också att jag köpte ju till 60-årspresent åt en kompis Anders. Köpte jag en sån här fladdermusholk. Fan, de fladdermusen kommer jag svälta i år. Det var inte så himla bra. Det är annars perfekt om du har lite för mycket liksom, mygg. Skaffa fladdermusholk. Han kanske tyckte den var ful. Jag vet inte om han har satt upp den faktiskt. Men det där är ett tips. Om du ska iväg på någon fest nu när någon fyller jämt och man inte... Vad fan ska man köpa? Se till att de bor i hus bara. Det är väl en liten grej kanske.

Va? En myggfri sommar, kanske inte helt. Scott McKenzie, San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. Jag var tvungen att kolla upp det här med fladdermus. Det känns som att det är dagens kaninhål som vi ramlar ner i, du och jag. Alltså det här med fladdermus, att köpa en fladdermusholk till någon som fyller år. En jättebra grej. Det eller sånt där, starta eget brygga ölkit tycker jag också är trevligt. En fladdermus käkar upp till 7000 mygg på ett dygn. Under en timme kan den dunka i sig 1000 mygg. Det är ju galenskap. Det är häftigt. Det finns ju olika svenska arter. Det finns ju dvärgpipistrell och sen finns det nordfladdermus som är otroligt effektiva. Men en av de mest effektiva är tydligen mustaschfladdermusen. Det undrar jag om den flyger så effektivt med mustasch också och allting, men det är kanske lite fusk att fånga in dem i mustaschen. Fladdermus! Ah, 7000 mygg på ett dygn. Galet! Spice Girls och Timmy T ska du få. Här är Aiden Foyer. God förmiddag!

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderåd Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
4: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
8: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
9: Kom till Norra Vånga den 14 juni. Då körs Rävakorsloppet med start vid bygdegården mellan 10 och 12. En cykelrunda på 12 kilometer längs med småvägar i bygden och stationer längs med vägen. Orkar du inte cykla är det okej att ta bilen. Vid målgång serveras nygrillade hamburgare, underhållning och klockan 14 prisutdelning. Välkommen den 14 juni önskar Norra Vånga föreningar i samverkan.
10: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans Gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt, bara 35 kronor kilot. Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
11: I sommar blir det skrattfest igen på Närebo när Esplanadteatern sätter upp Panik på klinik. En fars om pengabegär och skruvade skönhetsideal. Premiär den 26 juni med efterföljande föreställningar den 27 och 28 juni, 3, 4 och 5 juli samt den 10 och 11 juli. Biljetter på Tixter. Varmt välkomna!
12: Tovex bil. Hela vägen.
13: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
15: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.

0: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
1: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
0: Och priserna då?
1: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
0: Välkommen hem till familjen Åkesson.
1: I Götene, Lidköping och Mariestad.
2: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
6: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
7: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
8: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
9: Och nu, tillbaka till musiken.

Det är ett väldigt så här distinkt 90-tals sound över produktionen till den här Timmy T, One More Try. Det tänker man, är den, ja, den är 1990 spot on, det är därför den låter så. Det är så. Spice Girls fick du innan dess. Idag kickar fotbolls-VM igång. Nu är det igång. Alltså, är det så att du bor centralt i en skön stad som har fått så här serveringsrättigheter till 3 på morgonen? Grattis. Ja, men det är lite så. Ja, men det är folkfesten. Alltså, på riktigt. Är det en månad? Någonting? Jag var lite osäker. Det största fotbolls-VM-et någonsin. Med 3000 lag. Nej, men alltså, det är ju otroligt stort. Det kickar igång. Är det debutmatch? Är det klockan 9 kväll som Mexiko-Sydafrika? Så jag var tvungen att kolla. Hur ser det ut för Sverige? När ska vi köra? Vi kör typ på måndag. Det är väl också en sån här god grej. Måndag 04. Då kör vi mot Tunisien. Vad är det för... Alltså det tycker jag är så taskigt. Alltså inte bättre att vi kan möta Tunisien. Men den tiden är ju hemsk. För jag menar om nu krogarna får uppe till 3. Så sitter man här med sin öl och bara... Där börjar man. Det är ju otroligt. Morgonpigg grej. Frukost istället kanske. En ölfrukost. Varför inte?

går nästan flera Guns N' Roses with Child of Mine. Och skatteåterbäringen fortsätter att pumpa in på kontot den här veckan också. Det är gött. Vädret är ju riktigt galet, så vi struntar i det. Här är Jackson 5 på 3 minuter.

If you love somebody, set them free. Sting. Nu i sommar så lägger vi mobilerna i mobillåda, eller hur? Det är sånt där sak som jag kan säga. Sen vet jag, sitter jag ju förbannat där och domskrollar, vet du. Det är så, men vi ska jobba på det, absolut. Men det här när man liksom börjar bubbla, vad hette han som var med i den filmen? Vad hette det? Man börjar tänka så. Det är så lätt idag att man dödar den diskussionen. Någon googlar bara, han heter Alfons. Och så dör allting innan man liksom håller igång sina hjärnor. Så det tror jag det vi ska ägna oss åt i sommar nu. Om vi ändå lägger mobilerna, nu vet vi att skärmtiden gäller oss vuxna också, ifall vi inte insåg det innan. När vi låter mobilerna ligga så håller vi igång våra gamla hjärnor, du vet de där gråsugorna upp i huvudet. Det är ändå mysigt alltså, att bara googla in i huvudet själv. Till exempel det här med de röda badbyxorna, vad var det egentligen? Hade han köpt dem någon gång när han var typ 14 på en turiststrand i Spanien? Eller var det så att de bara fanns i garderoben, att han tog med sig dem när han var med och spelade med Håkan Hellström på Skandinavium, och sen blev de liksom kultgrejer? Nu kan han inte ta av sig dem om han ens vill. De är ett med hans mellandel på kroppen. Så kan man väl inte säga egentligen. Nej, men här är han i alla fall. Walter Nilsson, högst på Riviera. Nyheter och väder klockan 11 får du. Närodlat från 3D.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
3: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
2: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
3: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
2: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
4: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
5: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
6: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
7: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
5: Måste man inte tejpa något alls?
6: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
8: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
9: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbesta. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
10: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexpertenkortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
11: Konsilstudio.
12: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
13: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
14: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
15: Arbetskläder,
16: skyddskor,
15: profilering.
16: Vi har allt.
15: Plus ett leende.
16: Vallavi.
15: Lite bättre.
16: Lite personligare.
17: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
18: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag, eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
19: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
20: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
21: Ja, men visst har det. Bärgnings Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
20: Bärgnings Niklas minns han. Var finns de?
21: I Skaraborg och Bohuslän.
20: Bärgnings Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
22: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
23: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
22: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
24: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
25: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
26: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
0: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Det stämmer.
1: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. En bil har kört in i ett lastbilslöp under morgonen på E22 vid Bromölla. Personbilen tros ha framförts av en 13-årig pojke och även passageraren i bilen är en pojke i samma ålder. Båda pojkarna är förda till sjukhus med ambulans men ska inte vara allvarligt skadade. Trots krig och geopolitiska spänningar ser svenska företag fortsatt positivt på affärsklimatet globalt. En ny mätning visar att Indien och Irland toppar listan över de mest positiva marknaderna. Samtidigt faller Förenade Arabemiraten och Saudiarabien kraftigt, där kriget i Iran pekas ut som en viktig orsak. FNs generalsekreterare Antonio Guterres har fördömt de senaste attackerna i Mellanöstern och uppmanar USA, Israel och Iran att förhandla fram ett fredsavtal. I ett inlägg på X skriver han att regionen dras ner i en allt djupare kris och att konsekvenserna sprider sig bortom Mellanöstern. Enligt Försäkringskassan planerar svenska pappor inte sin föräldraledighet i samband med stora idrottsmästerskap, vilket ofta påstås. Detta framgår av ett pressmeddelande från myndigheten. Jämförelsen visar att det inte verkar finnas någon VM- eller OS-effekt alls, säger Patrik Zetterberg, analytiker på Försäkringskassan. Enligt honom beror antalet uttagna pappadagar på årstid snarare än mästerskap. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Klart och soligt väder, även om det har bildats en del stackmoln inåt landet. Måttlig vind från väst eller sydväst och som mest hamnar temperaturen på mellan 16 och 19 grader.
3: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

99 Kent på Radio Treby. Hej och en god 11-kopp på dig. Idag är det lodjurets dag. Ja, men det är ju lite grann för att ta hand om våra liksom vilda kattdjur. Det är inte så ofta. I flera gånger när vi har varit ute i skogen så har jag sagt, oj, så har jag blivit så här lite, var det? Man vet ju liksom aldrig. De finns ju faktiskt här i västsvenska skogar. De vaktar våra svampställen när vi inte är där helt enkelt. Nej, men de är mystiska och lite häftiga. De byter ju färg efter årstiden, pälsen. Det är ju inte så konstigt egentligen. De har de här tofsarna på öronen. Och de går lite framåtlutade. Frambenen är mycket kortare än bakbenen nämligen. Undrar vad liksom lodjuret tycker själv om det. Går så framtungt. Åh, vad jobbigt. Fast de hoppar jättelångt. Jag för mig någonstans, jag har sett i någon dokumentär, 7 meter. När ska den göra det egentligen? Är det liksom för att ha så här längdhopp för lodjur? Nej, men det är för att jaga naturligtvis. Allting har ju en tanke, åtminstone i djurvärlden. Va? Vi människor, vi jobbar ju fortfarande. Men de är otroligt tysta. De har ju de är rätt så pälsiga tassar, vilket gör att de är otroligt svåra att upptäcka alltså. Lynx, som de heter på latin, betyder egentligen att de lyser. Det betyder lysa. Och enligt gammal folktro så kunde lodjurets päls lysa i mörkret. Det är också gött att det är fortfarande en gammal folktro, att det är fortfarande för namn åt dem. Helt oblygt egentligen. Internationella lodjursdagen. Jag har sett lodjur en gång. Och det åkte förbi med bil. Jag tror det var ett lodjur. Det är så. Men de kan inte ryta. De fräser, jamar och ylar lite grann där. Så de kan inte ryta med de tassarna. De kan inte få allt, känner jag, lodjuren.

Tove Styrke, White Light Moment på 3B efter The Course. Ja, men Tove Styrke är en av artisterna i uppställningen för årets Allsång på Skansen då, som kickar igång. Det är nästa vecka, eller är det vecka kvar? Ja, jag vet inte. Plötsligt är de här. Vill man se stockholmare i flock så kollar man på Allsång på Skansen. Ibland ser jag någon kompis. Jag tror brorsan var med något år. Jag bara säger, var det du som var där och såg dem? Det är ju det man kan ägna sig åt. Det är fortfarande kul att det är så, eller hur? Lika kul som det är att få pengar från Skattemyndigheten nu. De tickar ju in nu. Det är nästa vecka också. Du, Mango Jerry, Mari artist, Lady Rose, jättegallen låten får du om en stund.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sunny El.
4: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderåd Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
5: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
6: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
7: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Kom till Norra Vånga den 14 juni. Då körs Rävakorsloppet med start vid bygdegården mellan 10 och 12. En cykelrunda på 12 kilometer längs med småvägar i bygden och stationer längs med vägen. Orkar du inte cykla är det okej att ta bilen. Vid målgång serveras nygrillade hamburgare, underhållning och klockan 14 prisutdelning.

0: Välkommen den 14 juni önskar några många föreningar i samverkan.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: I sommar blir det skrattfest igen på Närebo när Esplanadteatern sätter upp Panik på klinik. En fars om pengabegär och skruvade skönhetsideal. Premiär den 26 juni med efterföljande föreställningar den 27 och 28 juni, 3, 4 och 5 juli samt den 10 och 11 juli. Biljetter på Tixter. Varmt välkomna!
5: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
6: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans Gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt. Bara 35 kronor kilot. Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
7: Tovex bil. Hela vägen.
8: Du ser ingen pigg ut, Greta.
9: Allt är så trist och tråkigt.
8: Ja, men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
10: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
8: Fina fisken, vet du.
9: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
11: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
12: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Gör dig redo för sommaren. Oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
14: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
15: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
16: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
15: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
16: I Skaraborg och Bohuslän.
17: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
18: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
19: Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
20: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
21: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.

Michael Jackson efter Mungo Jerry. Det här är Radio 3B. Tommy och jag önskar en fin lunch. Du kanske redan nu hugger in på den liksom. Jag måste värma upp inför fotbolls-VM. Bör vi spela vår första match klockan 4 på måndag morgon. Det är otroligt dålig tid alltså. Det är dålig tid att vara mygg också. Jag såg flera reportage som visar att men myggen är inte så många i år. Vad skönt. Hurray! Äntligen synkar vi in detta. Till och med, du vet, vad är det, Dalälven någonstans där man har sådana nedre Dalälven, va? Från Avesta ner mot Färnebofjärden. Där är det ju alltså översvämningsmygg. Det är ju det här man ser som reportage. Jag såg några sådana här arbetare som skulle bygga någon altan där. Det undrar jag också, det är ogjort arbete. Varför bygger man en altan? Ja, man får väl glasa in den förstås när det är så mycket mygg. Nej, men de kunde inte göra ett skit utan att myggen hoppar på dem. Nu var det arkivbilder, för i år ska det inte komma så mycket mygg. Det får vi säkert veta av han gode skägget Anders Lindström vid Statens veterinärmedicinska anstalt. Han har ett enormt skägg också. Och jag frågar honom när jag snackat med honom några gånger så här: har du det skägget? Använder du det i din myggforskning? Absolut, sa han. Han är också helt obrydd om myggbett. Det var förresten han som upptäckte de där sjuka spindlarna, eller här, var det svampar i någon grotta i Västsverige som fjärrstyrde spindlar och sånt. Du vet, de som tar över allting sen i september när allting är slut. Men det är gött att vi bestämmer det, att myggorna får inte det här året utan kan ta nästa år kanske, eventuellt, eller också, va?

Bon Jovi på 3B efter Miranda Lambert. Ja, men du, varför är det så dåligt med mygg då? Jo, det var tydligen så att det inte blev tillräckliga vattenpölar runt om i Sverige. Snösmältningen tillät inte vattenpölar som myggorna gillade typ. Så det var det som var grejen alltså. Jag har faktiskt tänkt på det lite grann hemma. Alltså just när vi ska hälla upp vatten till humlor och sånt. Vi vet man att myggorna inte lägger ägg där. Fattar de att det är humlevatten? Det måste de fatta, va? Du, vi har dansbandskväll på 3B från 8 ikväll. 2 timmar framåt, så du vet.

1992 kom den här. Christer Sandelin, Murar kan falla, efter Sven Ingvars. Det kaninhålet idag blev nästan migger, tror jag. Så känner jag så här nu att jag köpte faktiskt en fladdermusholk. Och det har vi också lärt oss idag, att 7000 mygg kan en fladdermus äta på ett dygn. Det är ju helt galet. Alltså det är så att du får ta upp och rapa din fladdermus liksom. Det där lät riktigt illa. Jag hörde mig själv där faktiskt. Men du, fladdermusholk, den kostar kanske 400-500 spänn. Jättebra present ifall du har någon som fyller år som typ har allting redan. Så där har du det. Myggor, vet du? Nej, vi är glada att de... Och de här första myggen på våren, de som har övervintrat i väggar, när de biter den på smalbenen, då vill man ju byta kropp alltså. Fy. Du, här är Robin. Nyheter och väder när klockan blir 12.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
8: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
9: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
8: Genom Cowboyland i Wyoming.
9: Och Yellowstones nationalpark.
8: Upplev Montanas vidder.
9: Och vildhästar i North Dakota.
8: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
9: Saxentours.com.
10: Lagar i sushi här.
11: Nej, vi är ingen restaurang.
10: Men min kompis lagade sin isushi här.
11: Alltså, du menar din isusu?
10: Det var ju det jag sa, isushi.
12: Lovene bil, auktoriserad isusu-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
10: I love Lovene bil.
13: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krånglar garageporten? Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel. Vi har porten som passar dig.
14: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
15: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
16: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
17: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigen och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
18: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
19: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
20: oh yeah! För att ta del av alla våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
21: Men wow, vad mycket tyger!
22: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
23: Ho,
0: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
1: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
2: Gasol i lösvikt. Välkommen till Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp.
23: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Regeringen har beslutat att dra tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. Istället vill man höja straffmyndighetsåldern till 14 år från dagens 15. Det tidigare lagförslaget som presenterades tidigare i år syftade till att skärpa åtgärderna mot unga som begår grova brott. Men har mött stark kritik och bedömningen är nu att det saknas stöd i riksdagen för en sänkning av straffbarhetsåldern. Nu åtalas den man som i april gick in naken och blodig i en matbutik i Borås med en stor kniv i handen. Mannen hotade både personal och kunder, vilket ledde till panik innan han sköts med en elpistol av polis och greps. Nu åtalas han för flera grova brott kopplade till händelsen. Snapchat inför nya begränsningar som ska innebära stärkt skydd för personer under 16 år, skriver TT. Användare mellan 13 och 15 år ska kunna skapa profiler, men deras videoklipp blir bara synliga för vänner som användaren lagt till ömsesidigt. Kinesiska forskare har upptäckt världens största begravningsplats för valar i Indiska oceanen, väster om Australiens kust. Det handlar om ett område på 1200 kilometer där hundratals fossila valskelett har hittats på djup mellan 4000 och 7000 meter. Ett av fossilen beräknas vara över 5 miljoner år gammalt. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Klart och soligt väder, även om det har bildats en del stackmoln inåt landet. Måttlig vind från väst eller sydväst och som mest hamnar temperaturen på mellan 16 och 19 grader.
3: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Fenmark upp över mina öron. Jättegod lunch. Tommy heter jag och du, det har ju varit Vätternrund vecka den här veckan. Du har säkert någon, alltså så här är det. Du känner någon som känner någon i alla fall, tror jag, som cyklar Vätternrunda. Det är lite olika längd också på den. Jag tror det var fast längd, men så är det tydligen inte. Det är olika beroende på hur vägsträckningen går. Alltså alltid mellan 297 kilometer och så idag då 315 kilometer. Alltså från år till år, det är så här olika beroende på sträckningar. Tänk på vägarbete och sånt som är. Nej, det är 35, så så här, det är 70 mil nu i år, vet du. Vi ska ju bygga om här, det är flaggvakter och sånt. Nu till helgen brasserar det stora, men det har ju varit mycket annat också under veckan här. Det är ju olika. Förra året var det väl en sån här masspunktering som blev en sån otrolig grej. Det är ju kass alltså. Vilken riktig galen grej. Så att det är väl säkert så att du har någon i din närhet där som säkert ska cykla. Men det finns några goda sägningar. Jag tror att det är pionjären Stig Johansson. Han har cyklat 60 lopp. 60 lopp, han är ju citerad varje gång. Det spelar ingen roll när den kommer i mål, du vet. Jag gör ju ändå ingen mer den dagen, du vet. Så säger man med 60 lopp av Vätternrundan i bagaget alltså. Det är fräckt. Samantha Fox kanske du hade som plansch. Du får en i örat alldeles strax. Här är Veronica Maggio på 3 bilar.

Radio Treby.

I mitt pojkrum hemma i Lilla Edet, där var Samantha Fox på dörren. Från insidan, där var hon i sina fransiga jeans som var sönderslitna. Samantha Fox alltså. Sen hade jag också Depeche Mode. Och jag hade också den här coola planschen från A Clockwork Orange. Lite ultravåld och lösögonfransar och plommonstop. Så clout substitute ska du få om en stund. Och du, är det första matchen klockan 4 på morgonen. Ah, på måndag som vi möter Tunisien. Det är ju för jäkla dåligt egentligen. Med tanke på att de här krogarna nu, de får ju servera öl till 3. Ska man sitta tom då en timme eller? Ah, vi får se hur vi löser det där. Vi löser det så här så länge tycker jag.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
1: Upplev Lidköpings olika sommarscener. Från juni till augusti fylls staden med konserter och föreställningar för både familjen och kompisgänget. Välkommen till Sommar i trädgården. Konserter mitt i stadsträdgården. Upptäck gömda rum med unika spelningar och föreställningar på oväntade platser. Följ med på utflykt där kulturen tar plats på den vackra landsbygden. Eller njut av musik, gemenskap och skön sommarstämning. På Sommar på bryggan, längs Lidan. Allt under bar himmel. Och med fri entré. Hitta fler evenemang på kulturelitkoping.se. Vad vill du uppleva i sommar?
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
5: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för Barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till Barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
9: I sommar blir det skrattfest igen på Närebo när Esplanadteatern sätter upp Panik på klinik. En fars om pengabegär och skruvade skönhetsideal. Premiär den 26 juni med efterföljande föreställningar den 27 och 28 juni. 3, 4 och 5 juli samt den 10 och 11 juli. Biljetter på Tixter. Varmt välkomna!
10: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustavs cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavs på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
9: Kom till Norra Vånga den 14 juni. Då körs Rävakorsloppet med start vid bygdegården mellan 10 och 12. En cykelrunda på 12 km längs med småvägar i bygden och stationer längs med vägen. Orkar du inte cykla är det okej att ta bilen. Vid målgång serveras nygrillade hamburgare. Underhållning och klockan 14 prisutdelning. Välkommen den 14 juni önskar Norra Vånga föreningar i samverkan.
11: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.

0: Bexbil, hela vägen.
1: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
2: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
3: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
7: Måla om hemma.
8: Köp färgen hos din lokala Excel byggbutik.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

Aerosmith Crying. Clout substitute innan dess. Det här är Radio 3. Tommy Svensson heter jag. Och jag har köpt en sån här fladdermusholk till en kompis som fyller 60 år. Jag vill ändå, trots att det blir en myggfattig sommar. Du får väl handmata dem med mygg annars om de går tomma där, fladdermusen. Jo, men alltså en myggholk. Eller vad säger jag? Förlåt, jag tar tillbaka det. Jag menar en fladdermusholk. Så, nu tror jag att jag borde få en fladdermusholk. En pall i alla fall, så mycket som jag har snackat om det. Här är en historia från Japan. På tal om djur, om vi släpper myggen lite grann. Extremt intelligent björn jagas efter attacker i Japan. Det här kom för någon vecka sedan. Det blev så här, va? Polis och jägare i japanska Fukushima. De jagar vad som beskrivs som en extremt intelligent björn som har attackerat 4 personer. Det har ändå gått hyfsat bra med dem. Men den har bland annat låst upp ett fönster inifrån. Flytt från fångenskap. Och den har setts dricka vatten från en kran. Och den ska också ha träffats av en bedövningspil. Men typ ryckt på sina björnaxlar och bara gått vidare i livet alltså. En rad björnattacker det senaste som har fått landet att lätta på lite strikta vapenlagar och sånt här. Nu tänker jag på det. Så backa bandet. Var detta i Fukushima? Kommer du ihåg kärnkraftverket, den hemska olyckan? Är det radioaktiviteten som gör så här med alltså att de blir extremt intelligenta? Det var ju några blå hundar i Tjernobyl. Men det var ju visat att det var sådana här WC-tvål, va? Men det här kan ju vara en grej. Kan man ta de här skit extremt intelligenta björnarna och skicka dem till de här galningarna som sätter igång krig? Kanske de kan riva av... Eller skapa fred kanske.

skriker mitt namn som kom förra året på Radio 3B. Victor Leksell som ingår som en självklar medlem i Björn Zone som jag släppte också. En inofficiell VM-låt ju inför fotboll. Fortsätt med detta bara, det är toppen. Den enda officiella VM-låten, det är Thomas Stenström. Jag undrar hur det bestäms. Så här, kan man inte bara säga att vi vill göra en VM-låt? Det är väl upp till artisterna att hålla sig fram och göra en färsk låt för VM. Sen är det upp till oss då, och gillar vi den eller inte liksom. Videon till Björn Zones inofficiella VM-låt, den är fin. De duschar ihop där och fina ner mustasch, Björn också. Det är gott. Dabas här och nu på 3B. God lunch.

Mike and the Mechanics over my shoulder. Du, det är myggfri sommar, hyfsat ändå. Sen klart inte helt myggfri, du kommer ju få ett och annat bett alltså. TBE också, fyll på där, sätt igång med den vaccinationen. Sen tycker jag att det borde vara gratis överlag. Men det kostar några hundra, men det är värt det. Gör det, vad är det mer vi ska... Just det, klippa mördarsniglar, det gör vi också. Det är sånt vi gör nu, vet du. Och så kör vi kör väl veckan ut med regnfast kajal, va? Jag tror det. Nyheter av världen när klockan blir ett. Här är Four Tops på 3 bilen.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Den 27 juni fylls Jo Stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
3: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El. Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
2: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Mästers är en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommor i Götene.
3: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
4: Din gröna lösning.
5: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
6: Kap, svets, slip och bult.
7: Du hittar det hos Vara säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
8: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.

0: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
2: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
3: Du ser ingen pigg ut, Greta.
4: Allt är så trist och tråkigt.
3: Ja, men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
5: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
3: Fina fisken, vet du.
4: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
6: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
7: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
1: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
8: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
9: Är du elektriker och vill byta jobb? Hör av dig till oss på Sön El.
10: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Regeringen har beslutat att dra tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. Istället vill man höja straffmyndighetsåldern till 14 år från dagens 15. Det tidigare lagförslaget som presenterades tidigare i år syftade till att skärpa åtgärderna mot unga som begår grova brott. Men har mött stark kritik och bedömningen är nu att det saknas stöd i riksdagen för en sänkning av straffbarhetsåldern. Nu åtalas den man som i april gick in naken och blodig i en matbutik i Borås med en stor kniv i handen. Mannen hotade både personal och kunder, vilket ledde till panik innan han sköts med en elpistol av polis och greps. Nu åtalas han för flera grova brott kopplade till händelsen. Snapchat inför nya begränsningar som ska innebära stärkt skydd för personer under 16 år, skriver TT. Användare mellan 13 och 15 år ska kunna skapa profiler, men deras videoklipp blir bara synliga för vänner som användaren lagt till ömsesidigt. Kinesiska forskare har upptäckt världens största begravningsplats för valar i Indiska oceanen, väster om Australiens kust. Det handlar om ett område på 1200 kilometer där hundratals fossila valskelett har hittats på djup mellan 4000 och 7000 meter. Ett av fossilen beräknas vara över 5 miljoner år gammalt. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Klart och soligt väder, även om det har bildats en del stackmoln inåt landet. Måttlig vind från väst eller sydväst och som mest hamnar temperaturen på mellan 16 och 19 grader.
3: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Molly Sandén och Astrid S. Konfetti. Vacker lunch på dig. Du vet att lyckliga par åker ju till återvinningscentralen. Hoppsa stegar. Håller sams. Nej, jag kan säga så här. Att oftast är det jag som är den som är tråkig och vuxen. Och när vi pressar in saker i våran bil. Vi har en sån bil där man kan fälla sätena sådana här sjusigt. Så vi kan trycka in rätt mycket skit. Det blir så här. Fast nu tror jag nu... Okej. Och sen askan från kaminen som alltid glöms kvar. Och så åker man. Men det är undersökning som gång på gång. Jag tänker nu, vi står inför semestern. Det är lite mygg. Men det hjälper ju inte. Det är fortfarande påfrestningar. Vi måste liksom fasa in oss i varandra igen, eller hur, inför sommaren. Ja, men mysa, testa lite grann så här. Och då menar jag med testa att man planerar inte så mycket, utan man bara gör grejer. Och till exempel skulle man kunna då åka till återvinningscentralen, ta lite skit, åka iväg en laddning och släng lite skit tillsammans, bli lyckliga resten av sommaren. Jag tror det funkar. Jag snackade med min kompis Morgan för en tid sedan. Han, telefon, vi snackade länge, en timme, något sånt. Han har för åkt ner till huset i Skåne, i Sjöbo, och där så rensa ut en massa skit. Han ska bygga en toalett och så, han är ju konstnär annars. Det går säkert bra, det är en jättefin toalett, tänker jag med. Och min konstnär, ja, gud vad fint. Nej, men han håller på att slänga massa skit. Då upptäckte han det där, att när han stod vid återvinningscentralen där med sina plockepinnben och skulle slänga med sina konstnärsarmar ut en massa skit i containern, då kom det en tuta, vet du, så var det en grov skåning som bakom honom stod så här: du, om du kör fram lite grann så kommer jag också in. Den och knör sig på återvinningscentralen. Det hände bara i Sjöbo väl? Det tror jag nog, vi bestämmer det.

Du kan vinna ett grillkit från Dravgårds fabriksbutik i Källby. Det kan du göra just nu på våra sociala medier, exempelvis Facebook. Vi var där för en vecka sedan och hängde med dem där det snålsaften rann över oxeltänderna. Så kan vi inte ha det. Det du ska svara på det är hur många kilo hamburgare som såldes under förra året i fabriksbutiken. Många kilo hamburgare, det finns många sköna gissningar där. En av dem kan ju vara din. Då finner du det här grillkitet, vet du. Så gå in på vår Facebook-sida. Whitesnake om en stund. Benson Boone också här i Kylie Minogue. God lunch.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexpert.

0: Upplev Lidköpings olika sommarscener. Från juni till augusti fylls staden med konserter och föreställningar för både familjen och kompisgänget. Välkommen till Sommar i trädgården. Konserter mitt i stadsträdgården. Upptäck gömda rum med unika spelningar och föreställningar på oväntade platser. Följ med på utflykt där kulturen tar plats på den vackra landsbygden. Eller njut av musik, gemenskap och skön sommarstämning. På Sommar på bryggan längs Lidan. Allt under bar himmel och med fri entré. Hitta fler evenemang på kulturelitkoping.se. Vad vill du uppleva i sommar?
1: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderåd Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping!
2: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
3: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpackor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
7: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
8: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
10: Du ser ingen pigg ut, Greta.
11: Allt är så trist och tråkigt.
10: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
12: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
10: Fina fisken vet du.
11: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
13: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
14: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
15: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
16: Har det riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
15: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
16: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
15: Välkommen till Åkessons bil.
16: I Götene, Lidköping och Mariestad.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
18: Zinnia är din hållbara blomsterbutik.
19: Och så sitter ni

0: uteplatsen under hela säsongen.
1: Allt för att förgylla din vardag.
0: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
1: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Sinje.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
4: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus Konsil.
5: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
6: Och nu tillbaka till musiken.

Benson Boone efter White Snake. Jättegod, nästan fredag på dig. Många skolavslutningar, det är lite så här, vi kör vattenfast kajal, det är inte så mycket mygg och vi får pengar på skatten också, tillbaka pengar på skatten. En så kallad mother of all tillbaka kaka till kaffet. Det är trevligt alltså. Fan, igår så hukade jag över de här sjöstensplattorna hemma i huset i Trollhättan och såg en liten god larv igår sen eftermiddag. Då man känner sig lite skön efter regnplasket. Då ålade, det blev jag så här fascinerad så när jag var liten, du vet. Man kan ju sitta så här nära och titta på ett djur rätt länge utan att någon störde. Men det var liksom inte någon granne som sa, vad gör du? Har du ont i magen? Eller så här, vad gör? Ingen, utan jag var helt ensam med den här lilla larven som liksom ryckigt åt sig över den här sjöstenen. Och det blev som jag och den här larven i hela världen. Och jag blev så här, han var coolt. Och så gick jag därifrån. Och sen så gick jag in och domskrollade på min mobil. Det skulle jag inte gjort. För där ser jag också då att larvchock i villaträdgårdar. Mätarlarver äter upp hela Västsverige. Nu var det ingen mätarlarv. Men det är ju själva fasen att man inte kan få vara god en stund. Va? Eller hur? Det är märkligt. Men det var ingen mätarlarv alltså. Nej.

Sonic Sky efter ABBA. Jag hörde mig själv tidigare den här timmen säga att lyckliga par åker till tippen. Det var en grej jag läste för ett tag sedan och blev så glad för att det funkar ju för mig och Anna då. Vi åker ju ofta till tippen och slänger. Sen kom jag på det så här, lyckliga par åker till tippen. Ja, men det är klart, det är skönt om man är överens om vad man ska slänga, check på det. Men det är också så här, man gör annat i livet. Så åka till tippen idag igen? Ja, för vi är lyckliga. Men vi var ju där i förrgår och igår. Ja, men ska åka idag med, för vi är lyckliga. Ja, okej.

Connie Francis efter Thomas Ledin på Radio 3. Jag är färdig för idag. Nu önskar jag en fin fortsatt nästan fredag. Du, ett litet serietips i slutet. Jag och sambo, vi har varit inne och plöjt lite grann och tänker så här, det är så här dagarna som är lite luriga när vädret inte kan bestämma sig. Ska det vara sol? Ska det vara regn? Ska det vara mätalarver i trädgården? Ska det vara mygg? Ska vi åka till tippen? Det kan man inte göra hela tiden. Nej, en god serie. Oskyldigt dömd. Brittisk kriminaldrama. Vi har börjat skrapa. Den kom för ett gäng år sedan, men det spelar ingen roll. Det är som en musik. En bra låt är en bra låt oavsett när du hör den liksom. Det finns en hel säsong där att spana in. Jag vet inte om det finns det två, kanske två säsonger till och med. Oskyldigt dömd. Det handlar lite grann om liksom, vad händer om en människa frias för ett mord som den redan har suttit fängslad för. Du vet, den problematiken. Lite allvarligt så. Du, nyheter och väder närodlat från Treby alldeles nu i två. Ha det fint, hörs vi imorgon om du vill.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
3: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
4: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
3: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
4: I Skaraborg och Bohuslän.
5: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
6: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
7: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Ja, det stämmer.
7: Ja, strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
12: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det var hundan, var det svettas, Börje?
1: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
0: Men ring till Lövene Bil, de fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
2: Lövene Bil, AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
1: I love Lövene Bil.
3: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
4: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
3: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
4: Vedus Gräs, din gröna lösning.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El. Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
2: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
3: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. De är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
4: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
5: Japp, grabbarna på Leif Ål Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
4: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
5: Ja, kanske inte det. Men som de brukar säga, let's fix it all.
6: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.

0: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Regeringen har beslutat att dra tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse. Istället vill man höja straffmyndighetsåldern till 14 år från dagens 15. Det tidigare lagförslaget som presenterades tidigare i år syftade till att skärpa åtgärderna mot unga som begår grova brott. Men har mött stark kritik och bedömningen är nu att det saknas stöd i riksdagen för en sänkning av straffbarhetsåldern. Nu åtalas den man som i april gick in naken och blodig i en matbutik i Borås med en stor kniv i handen. Mannen hotade både personal och kunder, vilket ledde till panik innan han sköts med en elpistol av polis och greps. Nu åtalas han för flera grova brott kopplade till händelsen. Snapchat inför nya begränsningar som ska innebära stärkt skydd för personer under 16 år, skriver TT. Användare mellan 13 och 15 år ska kunna skapa profiler, men deras videoklipp blir bara synliga för vänner som användaren lagt till ömsesidigt. Kinesiska forskare har upptäckt världens största begravningsplats för valar i Indiska oceanen, väster om Australiens kust. Det handlar om ett område på 1200 kilometer där hundratals fossila valskelett har hittats på djup mellan 4000 och 7000 meter. Ett av fossilen beräknas vara över 5 miljoner år gammalt. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Soligt och klart väder, lite stackmoln inåt landet, måttiga vindar och temperatur mellan 17 och 20 grader.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Robin Bengtsson, Spindbarsel. Ja, men du, nu var den här eftermiddagen igång. Hoppas att du har det riktigt bra, vad du än tar dig för. Om du så har en skolavslutningsdag eller en vanlig sketen jobbar torsdag. Ja, givetvis så är du välkommen att hänga med här hos oss. Du ska få lyssna till en massa bra låtar. Queen kommer med en riktig feelgood låt alldeles strax. Men först ska vi lyssna till den här. Här är Phil Collins, Strangers Like Me.

Ja, men visst, det här är feelgood musik som heter duga. Don't Stop Me Now med Queen. Och ikväll drar ju det stora fotbollskalaset igång. Det är avspark klockan 9 ikväll mellan Sydafrika och Mexiko. Ja, och Mexiko som är värdnation ska alltså få hålla i den första också invigningen. Det kommer bli 3 invigningar, en i varje värdnationsland, alltså både i Kanada och USA också. Men ikväll så kommer man förutom mexikanska band även ha bjudit in då den italienska sångaren Andrea Bocelli. Men inte bara han, utan även franska DJ:en David Guetta kommer, sydkoreanska sångerskan EJ och även den amerikanska rapstjärnan Megan Thee Stallion. Varför kommer de här? Jo, man har gjort en officiell VM-hymn. Den heter DNA. Ja, visst, det gjordes ju en officiell VM-låt tidigare av Shakira som heter Die Die. Ja, den kanske du har hört. Men nu kommer även en VM-hymn alltså. Det här vet du, det här ska bli fina grejer. Och det här kommer vi kunna titta på ikväll då. Innan avsparken drar igång. Jag ska titta. Förmodligen kommer det bli en mexikansk check också. Det måste man väl ha. Man får ju liksom följa traditionerna, tänker jag.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sön El, för en hållbar framtid. Kontakta Sön El.
4: Upplev Lidköpings olika sommarscener. Från juni till augusti fylls staden med konserter och föreställningar för både familjen och kompisgänget. Välkommen till Sommar i trädgården. Konserter mitt i stadsträdgården. Upptäck gömda rum med unika spelningar och föreställningar på oväntade platser. Följ med på utflykt där kulturen tar plats på den vackra landsbygden. Eller njut av musik, gemenskap och skön sommarstämning. På Sommar på bryggan längs Lidan. Allt under bar himmel. Och med fri entré. Hitta fler evenemang på kulturelitkoping.se. Vad vill du uppleva i sommar?
5: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
6: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för Barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till Barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpackor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
10: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
11: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
15: Står cykeln och sover.

0: och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavus på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
1: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
2: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
3: Dags för ny bil. Just nu så är vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
4: Kontakta mig Rickard.
3: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
4: Vi hjälper dig med allt.
3: Från rätt modell
4: till den nya elbilspremien.
3: Välkommen hem till Åkessons bil.
5: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
6: Zinnia här, din hållbara blomsterbutik.
7: Hos oss hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
6: Allt för att förgylla din vardag.
7: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
6: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
9: oh yeah! Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
11: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
1: Och nu tillbaka till musiken.

Ja visst, vi var många som undrade hur man skulle bära sig åt för att få in allt det där i munnen och i vilken ordning. Fyra bugg syftar ju till fyra tuggummin som var populära på den här tiden. Och som Coca-Cola på det. Skulle man tugga först och dricka sen eller tvärtom? Ja, det, allt skulle i alla fall göras på en härlig strand. Lotta Engberg var det som vi körde igång med här. Och det ska fortsätta med lite god musik. Det ska det. Här kommer The Searchers.

Set the world on fire med D-Type. Och tänk om han skulle snagga sig. Tänk om han skulle raka bort hela den långa hårmanen som han har blivit så signifikant med. Då skulle ju ingen känna igen honom. Det betyder ju också att om han skulle stjäla lite köttfärslimpa på ICA någon dag och behöva gå under jorden, då skulle han inte behöva skaffa något sånt här plastansikte utan, och inte heller rymma till ett annat land och bli jagad av journalisterna, utan han kunde bara liksom klippa bort håret. Då skulle han vara helt anonym för svenskarna. Ja, så lätt har han det, om han vill. Här kommer Elton John och Dua Lipa.

Confusion med det brittiska bandet Electric Light Orchestra som ju startade redan i början på 70-talet. Sen dess har det blivit många bra låtar och nu kommer man kunna få lyssna till ELO:s låtar under hösten för att några av bandmedlemmarna turnerar fortfarande och nu kallar man sig för The Orchestra. Jajamensan, så det blir inte en originaluppsättning men det blir något snarlikt som landar alltså i 7 olika orter i Sverige till hösten.

0: Reklam.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
5: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
6: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
4: Måste man inte tejpa något alls?
5: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
7: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
9: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
10: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
11: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
12: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
13: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit,
14: det är något som bara funkar. Det här är Bertil på Götene Bilverk. Till vår verkstad är alla välkomna. Ja, alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bilverk på Skaravägen 6.
15: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
16: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
17: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
18: Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
19: Conceal Studio, din digitala byrå.
20: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
0: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
21: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
22: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
23: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
24: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
25: Hur mycket gasol behöver du? Vi på Nossans gasol säljer gasol i lösvikt.
26: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
27: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
28: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. Stina Isaksson, gruppledare och oppositionsråd i Hylte, har uteslutits ur Sverigedemokraterna. Det rapporterar Ekot, men detaljer kring uteslutningen är ännu oklara. Och i Stockholm fortsätter störningarna på röda linjen i tunnelbanan, där ett tekniskt fel har lett till att två signalsystem inte fungerar tillsammans. SLS presschef Andreas Strömberg meddelar att problemet har pågått i 2 veckor och att det kan ta ytterligare tid att lösa. Under tiden har ju trängseln ökat i rusningstid och avgångar ställs in. Boverket föreslår nu att bygglovskravet för småhus tas bort. Förslaget gäller hus upp till 120 kvadratmeter med en taknockhöjd på högst 5,5 meter, vilket kan förenkla byggprocessen för många. I nöjesvärlden har Patrik Norqvist, känd från realityprogrammet Förrädaren, swishat en del av sin vinst på 380 000 kronor till kollegan Torbjörn Averås Skorup. Det hela började som ett skämt, men Patrik tyckte att det var roligt att skicka en promille av vinsten. Torbjörn har även överraskat Patrik med en specialdesignad t-shirt som nu har blivit en snackis bland tittarna.
2: Soligt och klart väder, lite stackmoln inåt landet, måttiga vindar och temperatur mellan 17 och 20 grader.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja, tänk. 1984, då låg man där under glasbordet i vardagsrummet och plirade mot tvn och kollade på de där tre coola brorsorna som dansade med guldskor på fötterna och sjöng Digilej. Inte hade man någon aning om vad det betydde, men det rimmar ju. Det, allt som rimmar det funkar ju skitbra i musiksverige. Herrejs alltså. Jajamensan, nu är det ju torsdag idag och jag hoppas att du har en otroligt härlig dag. Vad sägs om att vi ger dig lite musik ifrån Miriam Bryant och Niklas Strömstedt? Ja, ska du få. Men först här i Radio 3 har du Saga Ludvigsson.

Om heter låten. Det här är Niklas Strömstedt som vi ger dig i Radio Treby. Här får du fler hits och störst variation. Strax blir John Waite och Maja Ivarsson. Men först så ska du få lyssna till en låt ifrån Miriam Bryant. Och det här kan vara en av hennes mest gungiga låtar. Vi backar bandet 9 år tillbaka i tiden. Och ja, visst är det lite reggaetoner i den här. Lite känsla. Här är Rocket.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Upplev Lidköpings olika sommarscener. Från juni till augusti fylls staden med konserter och föreställningar för både familjen och kompisgänget. Välkommen till Sommar i trädgården. Konserter mitt i stadsträdgården. Upptäck gömda rum med unika spelningar och föreställningar på oväntade platser. Följ med på utflykt där kulturen tar plats på den vackra landsbygden. Eller njut av musik, gemenskap och skön sommarstämning. På Sommar på bryggan längs Lidan. Allt under bar himmel. Och med fri entré. Hitta fler evenemang på kulturelitkoping.se. Vad vill du uppleva i sommar?
3: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för Barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till Barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
6: Kom till Norra Vånga den 14 juni. Då körs Rävakorsloppet med start vid bygdegården mellan 10 och 12. En cykelrunda på 12 kilometer längs med småvägar i bygden och stationer längs med vägen. Orkar du inte cykla är det okej att ta bilen. Vid målgång serveras nygrillade hamburgare, underhållning och klockan 14 prisutdelning. Välkommen den 14 juni önskar Norra Vånga föreningar i samverkan.
7: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpakor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
8: I sommar blir det skrattfest igen på Närebo när Esplanadteatern sätter upp Panik på klinik. En fars om pengabegär och skruvade skönhetsideal. Premiär den 26 juni med efterföljande föreställningar den 27 och 28 juni, 3, 4 och 5 juli samt den 10 och 11 juli. Biljetter på Tixter. Varmt välkomna!
9: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
10: Tovex bil. Hela vägen.
11: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt. Bara 35 kronor kilot. Nossans gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
12: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarenhet.

0: Oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
1: Helt galet, men helt sant.
2: Nya Opel Frontera är här.
1: Privatleasing från 2999 kronor.
2: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 13 kronor i månaden.
1: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
2: Snacka med mig, Rickard.
1: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
2: Välkommen hem till Åkessons bil.
3: Den 27 juni fylls Jo Stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
4: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
7: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
8: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
9: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Och på lördag då snurrar världen lite extra härligt kring kungen och drottningen som firar sin bröllopsdag denna lördag. Mm. Vill du veta vad de får i present för någonting? Ja, det, regeringen har redan lämnat sin present. Vad kan det vara? Den som väntar får se.

hårt igen med Casanovas. Ja, vad ska de få för någonting, kungen och drottningen? Eller vad har de redan fått i bröllopspresent? Ja, men de gifte sig den 19 juni 1976. Men de firar nu på lördag 13 istället. Det passar liksom lite bättre. Och redan nu ville regeringen komma och uppvakta med en present. Och vad ger man till ett par som redan har allt? De har en massa slott. De har otroligt mycket presenter också som har fått genom årens lopp. För varje gång någon av dem fyller år, eller om det är bröllopsdagar och allt vad det är, så är det ju en hel armada med människor som vill lämna presenter och visa sin välvilja till kungahuset. Jo, de fick en 14 kilo tung ljusstake i mässing. Ljusstake, tänker jag, är inte det det som man ger när man inte vet vad man ska ge bort till någon? Jag menar, alla har väl någon gång i livet fått en ljusstake. Man har säkert redan ett gäng stående i något skåp någonstans. Men det här är en symbolisk gåva, säger talmannen Andreas Norlén i ett pressmeddelande. De menar att det här är, man vill tända ett symboliskt ljus för kärleken, något som behövs i dessa stundtals mörka tider. Ja, så nu ska det tändas ljus, ska det göra. Undrar hur många ljusstakar de kan ha på slottet. Säkert 400 stycken, minst.

Yesterday med The Beatles. Så jag kan inte sluta tänka på den där bröllopsgåvan som regeringen har gett till kungen och drottningen här. Det här är ljusstaken som skulle tända upp i mörka tider. Är det, vilka mörka tider är det? Är det liksom världsläget de tänker på, att det är krig och lite bråkigheter sådär i världen? Men det är ju alltid någonstans som det bråkar så andra sidan. Det är också mycket som är ljust just nu. Framförallt sommartiden. Den är ju otroligt ljus just nu. Oj, oj, oj. Så ljusare så här kommer det nästan inte bli i år. Nej, men det kanske också är mörkt och murrigt mellan gardinerna på slottet. Tänk på kvällen i. Sylvia kanske går omkring och letar på kvällarna. Carl Gustav, var är du Carl Gustav? Mellan mörka ekmöbler och

0: Reklam.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
2: Din grusleverantör.
3: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
4: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
3: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
4: I Skaraborg och Bohuslän.
5: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El!
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nbbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
2: yeah! Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Mästers, en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommor i Götene.
3: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.

0: jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
1: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
2: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
3: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
4: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
5: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
9: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
10: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Stina Isaksson, gruppledare och oppositionsråd i Hylte, har uteslutits ur Sverigedemokraterna. Det rapporterar Ekot. Men detaljerna kring uteslutningen är fortfarande oklar. I Stockholm fortsätter störningarna på röda linjen i tunnelbanan. Det är ett tekniskt fel som lett till att två signalsystem inte fungerar tillsammans. SLs presschef Andreas Strömberg meddelar att problemet nu pågått i 2 veckor och det kan ta ytterligare tid att lösa bekymret. Under tiden har trängseln ökat i rusningstid och avgångar ställs in. Bolagsverket föreslår nu att bygglovet för småhus tas bort. Förslaget gäller hus upp till 120 kvadratmeter med en taknockshöjd på högst 5,5 meter, vilket kan förenkla byggprocessen för många. Och i nöjesvärlden har Patrik Nordqvist, känd från realityprogrammet Förrädaren, swishat en del av sin vinst på 310 000 kronor till kollegan Torbjörn Averås Skorup. Det hela började som ett skämt. Men Patrik tyckte att det var en rolig idé att skicka 1 promille av vinsten. Torbjörn har nu överraskat Patrik med en specialdesignad t-shirt som nu blivit en snackis bland tittarna. Och det var den senaste uppdateringen av nyheter med mig, Marcus Larsson.
2: Soligt och klart väder, lite stackmolning inåt landet, måttiga vindar och temperatur mellan 17 och 20 grader.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Vad man hör att det är en bra tjej som de sjunger om här. Susie Quattro, She's in Love with You heter låten. Det här är Radio 3 bis eftermiddag som du hänger med och vi hoppas att du har en riktigt härlig torsdag. Va? Full fart mot helgen är det. Jimmy Cliff kommer att ge dig lite härliga somriga toner snart och så kommer sen Fender. Men först tar vi en 80-talare med Spanja. Här

Talk to You. Ja, det här är Sam Fender tillsammans med Elton John i Radio 3B. Här får du fler hits och störst variation. Så vad sägs om lite somriga härliga toner? Vi ska ta dig tillbaka till början av 70-talet. Här är Jimmy Cliff. You can get it if you really want.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Skörda kraft ifrån solen, sunel.se.
4: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderåd Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
5: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
6: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
7: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
8: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandstad City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
9: I sommar blir det skrattfest igen på Närebo när Esplanadteatern sätter upp Panik på klinik. En fars om pengabegär och skruvade skönhetsideal. Premiär den 26 juni med efterföljande föreställningar den 27 och 28 juni. 3, 4 och 5 juli samt den 10 och 11 juli. Biljetter på Tixter. Varmt välkomna!
10: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans Gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt, bara 35 kronor kilot. Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
11: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
12: Kia, movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
15: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustav på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
16: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
17: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.

0: chans för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
1: Letar du efter ny bil i Mariestad?
2: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
1: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
2: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
7: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
8: Tillbaka till musiken.

Johnny Hates Jazz med Turn Back at the Clock. Ja, men du, det ser ut som att det ska bli en hel del regn i helgen och det är ju tråkigt, speciellt för dig som kanske har arrangerat en festival eller något annat. Man kan ju inte styra över vädret. Men då får du som besökare tänka så här, nu ställer jag upp. Jag tar på mig ankjoggskostymen eller regndräkten liksom, för att nu åker jag dit i alla fall. Tänk på de som har på och fixat här och förberett för potatisfestivalen just den här helgen. De kunde inte veta hur vädret skulle bli. De har bokat Brandsta City Släckers och det är Liamo och Elliot. Det är 1500 badankor som äntligen ska få hoppa ner i Lillån. Och de behöver publik. Det gör de. Och dessutom all potatis som ligger där, som vill bli uppäten, de får då.

Det här är The Cardigans, For What It's Worth. Ja, men det är Radio 3 som du hänger med, och här ska det bli fler goa låtar förstås. Lale kommer med härliga Tack för låt alldeles strax. Men först en annan svensk artist, höll på att säga. En duo har vi ju. Det är Nordman.

Förlåt med Lale i Radio 3B. Ja, den här helgen är en del som kommer sova ut ordentligt efter att kanske ha tagit studenten eller fått sommarlov. Medan andra kommer studsa iväg på äventyr. Det gör Rosendal Garden Party den här helgen i Stockholm till exempel. Och Agnes, som vi ska spela en låt med här, hon kommer att stå på scenen imorgon. Och det gör även den här gruppen. Kommer du ihåg de som sjöng om att Gud var en DJ? Ja, Faithless kommer också att stå på samma scen. Som den här kickan alltså. Här är Agnes.

0: Reklam.
1: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
2: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
3: Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
4: Färdig gräsmatta på Rulle.
5: Välkommen till Vedums gräs.
6: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
7: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugardlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
8: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Det stämmer.
8: Ja, strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
12: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
13: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Lagar i sushi här?
16: Nej, vi är ingen restaurang.
15: Men min kompis lagade sin i sushi här.
16: Alltså, du menar din i sushi?
15: Det var ju det jag sa, i sushi.
17: Lovene bil. Auktoriserad i Sussu-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
15: I love Lovene bil.
18: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
19: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
20: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpackor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
21: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
22: Du ser ingen pigg ut i detta.
23: Allt är så trist och tråkigt.
22: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
24: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
22: Fina fisken vet du.
23: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
25: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
1: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
26: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
27: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
28: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.

0: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
1: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
2: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
3: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
4: Och nu tillbaka till musiken. Dorsa.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Stina Isaksson, gruppledare och oppositionsråd i Hylte, har uteslutits ur Sverigedemokraterna. Det rapporterar Ekot. Men detaljerna kring uteslutningen är fortfarande oklar. I Stockholm fortsätter störningarna på röda linjen i tunnelbanan. Det är ett tekniskt fel som lett till att två signalsystem inte fungerar tillsammans. SLs presschef Andreas Strömberg meddelar att problemet nu pågått i 2 veckor och det kan ta ytterligare tid att lösa bekymret. Under tiden har trängseln ökat i rusningstid och avgångar ställs in. Bolagsverket föreslår nu att bygglovet för småhus tas bort. Förslaget gäller hus upp till 120 kvadratmeter med en taknockshöjd på högst 5,5 meter, vilket kan förenkla byggprocessen för många. Och i nöjesvärlden har Patrik Nordqvist, känd från realityprogrammet Förrädaren, swishat en del av sin vinst på 310 000 kronor till kollegan Torbjörn Averås Skorup. Det hela började som ett skämt. Men Patrik tyckte att det var en rolig idé att skicka 1 promille av vinsten. Torbjörn har nu överraskat Patrik med en specialdesignad t-shirt som nu blivit en snackis bland tittarna. Och det var den senaste uppdateringen av nyheter med mig, Marcus Larsson.
2: Soligt och klart väder, lite stackmoln inåt landet, måttliga vindar och temperatur mellan 17 och 20 grader.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Goodbye. Donnes här som sjunger Goodbye, jag drar. Men jag ska inte dra från dig utan häng med dig här under eftermiddagen i Radio Treby. Här ska du få sköna låtar och nu blir det Olivia Lobato som sjunger om just det där som vi tycker om extra mycket just nu. Ja, du vet det där som är både vackert och luktar otroligt gott. Syrenerna.

How do I make you med Linda Ronstadt i Radio Treby. Tänk dig att du och dina polare har ett band. Ni har liksom jobbat med det här bandet länge och äntligen har ni blivit liksom kända. Erkända. Folk vill höra er musik. Det går bra nu. Och då dyker det upp en version av er som inte är ni och som spelar och tar betalt för att spela som er i Ryssland. Vad gör man då? Ja, det här är det kanadensiska bandet Anjin de Poitrin som det uppträder med kostymer. De har masker för ansiktena. Så ingen kan ju liksom veta att det verkligen är rätt band då när de där falska versionen av dem uppträder i Ryssland med likadana kostymer. Ah, det där är svårt. Men det betyder alltså att om du ska starta ett band, ha inga konstiga huvudbonader på huvudet. Sätt inte på någon mask utan ha ditt riktiga sanna ansikte så folk kan identifiera vem det är som verkligen står där på scenen.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Upplev Lidköpings olika sommarscener. Från juni till augusti fylls staden med konserter och föreställningar för både familjen och kompisgänget. Välkommen till Sommar i trädgården. Konserter mitt i stadsträdgården. Upptäck gömda rum med unika spelningar och föreställningar på oväntade platser. Följ med på utflykt där kulturen tar plats på den vackra landsbygden. Eller njut av musik, gemenskap och skön sommarstämning. På Sommar på bryggan längs Lidan. Allt under bar himmel. Och med fri entré. Hitta fler evenemang på kultureliteskoping.se. Vad vill du uppleva i sommar?
3: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderåd Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Kom till Norra Vånga den 14 juni. Då körs Rävakorsloppet med start vid bygdegården mellan 10 och 12. En cykelrunda på 12 kilometer längs med småvägar i bygden och stationer längs med vägen. Orkar du inte cykla är det okej att ta bilen. Vid målgång serveras nygrillade hamburgare, underhållning och klockan 14 prisutdelning. Välkommen den 14 juni, önskar Norra Vånga föreningar i samverkan.
11: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavs på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
12: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
14: Fastbit, det band som bara funkar.
15: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
16: Hej, Koffe! Nu är det läge att slå till.
17: Verkligen! Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
16: Och priserna då?
17: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
16: Välkommen hem till familjen Åkesson.
17: I Götene, Lidköping och Mariestad.
18: Men wow, vad mycket tyger!
19: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
20: Den 27 juni fylls Hjo Stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar. God mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
0: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
21: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
0: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
21: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
0: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
22: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
23: Din lokala Excel byggbutik
24: i Nossebro,
23: Lidköping, Vårgårda
24: och Herrljunga.
25: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
26: Uterum, kök eller tak, ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
27: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

Be My Guest. Ja, det här är inte ljusstaken i skönheten och odjuret som sjunger, utan det är Fats Domino, även om låten heter likadant. Jajamensan. Hoppas att du har en riktigt härlig torsdag. Det här är Radio Treby som du lyssnar till. Här får du fler hits och störst variation. Snart ska vi ta oss till en sån där härlig somrig dag på stranden med Thomas Ledin. Men först, här är Erik Segerstedt.

Åh, vad härligt. Kanske du har haft en liten dag på stranden idag. Eller väntar du till det ska bli ännu varmare, härligare väder. Kanske någon gång nästa vecka. Vi håller våra tummar och tår. Det här var Thomas Ledin och vi fortsätter med god musik här i Radio Treby. Snart Michael Jackson med Liberian Girl. Men här har vi ju Imagine Dragons on top of the world.

0: att skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tygladan och Tygkosten.
1: Där var hundan, var det svettas, Börje?
2: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
1: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
3: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
2: I love Lövene Bil.
4: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
5: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
6: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
7: Gasol i lösvikt. Välkommen till Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp.
8: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
9: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpackor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
10: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
11: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
12: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
7: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in!
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Sunny El. Vi kan värmepumpa.
3: Kontakta Sunny El.
4: Upplev Lidköpings olika sommarscener. Från juni till augusti fylls staden med konserter och föreställningar för både familjen och kompisgänget. Välkommen till Sommar i trädgården. Konserter mitt i stadsträdgården. Upptäck gömda rum med unika spelningar och föreställningar på oväntade platser. Följ med på utflykt där kulturen tar plats på den vackra landsbygden. Eller njut av musik, gemenskap och skön sommarstämning. På Sommar på bryggan längs Lidan. Allt under bar himmel. Och med fri entré. Hitta fler evenemang på kulturelitkoping.se. Vad vill du uppleva i sommar?
5: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderåd Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
6: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
7: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
8: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för Barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till Barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
10: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
9: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
11: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
12: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
13: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpackor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
14: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnatveckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. De är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
15: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
19: Tovex bil, hela vägen.
20: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här.
1: Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
20: Du ser ingen pigg ut i detta.
21: Allt är så trist och tråkigt.
20: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
22: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
20: Fina fisken vet du.
21: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
23: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
25: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
2: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda El.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
2: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
3: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
4: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
5: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
3: Måste man inte tejpa något alls?
4: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
6: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
7: Din hållbara blomsterbutik. Välkommen till Sinja i Skara och Lidköping.
8: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
9: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
10: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
11: Konsilstudio.
12: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
13: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
14: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 7.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sony El.
1: Upplev Lidköpings olika sommarscener. Från juni till augusti fylls staden med konserter och föreställningar för både familjen och kompisgänget. Välkommen till Sommar i trädgården. Konserter mitt i stadsträdgården. Upptäck gömda rum med unika spelningar och föreställningar på oväntade platser. Följ med på utflykt där kulturen tar plats på den vackra landsbygden. Eller njut av musik, gemenskap och skön sommarstämning på Sommar på bryggan längs Lidan. Allt under bar himmel. Och med fri entré, hitta fler evenemang på kulturelitkoping.se. Vad vill du uppleva i sommar?
3: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Lindroth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping!
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
6: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för Barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till Barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
10: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpackor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
11: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
16: Glaskedjan. Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
17: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
18: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
19: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
20: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
21: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
20: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
21: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
20: Välkommen till Åkessons bil.
21: I Götene, Lidköping och Mariestad.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Men wow, vad mycket tyger.
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Den 27 juni fylls Jo Stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
4: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
5: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
4: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
5: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
4: Gott, enkelt och riktigt somrigt.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda El.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
2: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
3: Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
4: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
5: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
4: Är det de som har butik med Hydroskand?
5: Ja, det stämmer.
4: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
6: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
7: Din hållbara blomsterbutik. Välkomna till Sinja i Skara och Lidköping.
8: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
9: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
10: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
11: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
13: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Är du elektriker och vill byta jobb? Hör av dig till oss på Sön El.
3: Upplev Lidköpings olika sommarscener. Från juni till augusti fylls staden med konserter och föreställningar för både familjen och kompisgänget. Välkommen till Sommar i trädgården. Konserter mitt i stadsträdgården. Upptäck gömda rum med unika spelningar och föreställningar på oväntade platser. Följ med på utflykt där kulturen tar plats på den vackra landsbygden. Eller njut av musik, gemenskap och skön sommarstämning på Sommar på bryggan längs Lidan. Allt under bar himmel. Och med fri entré. Hitta fler evenemang på kulturelitkoping.se. Vad vill du uppleva i sommar?
4: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Lindroth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
5: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
6: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
7: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för Barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till Barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
11: Din grusleverantör.
12: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
13: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt, bara 35 kronor kilot. Nossans gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
14: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
15: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Som bara funkar. Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
19: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
1: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
20: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
21: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
23: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
24: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
25: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
2: Kontakta mig Rickard.
1: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
2: Vi hjälper dig med allt.
1: Från rätt modell
2: till den nya elbilspremien.
1: Välkommen hem till Åkessons bil.
3: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
5: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
4: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
5: I Skaraborg och Bohuslän.
6: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
7: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
8: Kap, svett, slip och bult.
9: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
10: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
11: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
12: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo. Servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexpertenkortet. Engmans Bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
13: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
14: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
15: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
14: Silverknappen i Lidköping.
16: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
17: Här är några höjdpunkter.
16: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
17: Se traktorpulling i Freedom Hall.
16: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
17: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
16: Boka din plats på saxentours.com.
17: Saxen Tours.
16: Ge dig minnen för livet.
18: Det var hundan, var det svettas, Börje?
19: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
18: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
20: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
19: I love Lövene Bil.
21: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
22: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Alleluia.
1: Det här är Radio Treby.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Sönel, vi kan solceller.
3: Kontakta Sönel.
1: Upplev Lidköpings olika sommarscener. Från juni till augusti fylls staden med konserter och föreställningar för både familjen och kompisgänget. Välkommen till Sommar i trädgården. Konserter mitt i stadsträdgården. Upptäck gömda rum med unika spelningar och föreställningar på oväntade platser. Följ med på utflykt där kulturen tar plats på den vackra landsbygden. Eller njut av musik, gemenskap och skön sommarstämning. På Sommar på bryggan, längs Lidan. Allt under bar himmel. Och med fri entré. Hitta fler evenemang på kulturelitkoping.se. Vad vill du uppleva i sommar?
4: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderoth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping!
5: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
6: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
7: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpackor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
13: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
14: Står cykeln och sover i garaget. Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavs på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
15: Tovex bil. Hela vägen.
16: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
17: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
18: Helt galet, men helt sant.
19: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
18: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
19: Snacka med mig, Rickard.
18: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
19: Välkommen hem till Åkessons bil.
20: Den 27 juni fylls Jo Stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar. God mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i jorden 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
0: Men wow, vad mycket tyger!
21: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag, 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
23: Måla om hemma.
24: Köp färgen hos din lokala Excel byggbutik.
25: Zinnia här, din hållbara blomsterbutik.
26: Och så sitter ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
25: Allt för att förgylla din vardag.
26: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
25: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El. Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
2: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Mästers, en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommor i Götene.
3: Grönt gräs direkt.
4: Välkommen till Vedums gräs.
5: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
6: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
7: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
5: Måste man inte tejpa något alls?
6: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
8: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
9: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
10: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
11: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
10: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
13: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
14: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
15: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
16: Hej, det är Maria på butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam. Sönel för en hållbar framtid.
2: Kontakta Sönel.
3: Upplev Lidköpings olika sommarscener. Från juni till augusti fylls staden med konserter och föreställningar för både familjen och kompisgänget. Välkommen till Sommar i trädgården. Konserter mitt i stadsträdgården. Upptäck gömda rum med unika spelningar och föreställningar på oväntade platser. Följ med på utflykt där kulturen tar plats på den vackra landsbygden. Eller njut av musik, gemenskap och skön sommarstämning på Sommar på bryggan längs Lidan. Allt under bar himmel. Och med fri entré, hitta fler evenemang på kulturelitkoping.se. Vad vill du uppleva i sommar?
4: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Lindroth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping!
5: Söndagen den 14 juni klockan 10-16 är det dags för Barnrundan Kinnekulle. Ta med familjen på en utflykt där ni besöker gårdar, aktiviteter och upplevelser helt i er egen takt. Längs vägen väntar saker att se, göra och smaka för både stora och små. Kanske hittar ni en ny favoritplats eller bara får en riktigt fin dag tillsammans. Välkommen till Barnrundan Kinnekulle den 14 juni.
6: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
7: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandstad City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
8: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
9: Står cykeln och sover i garaget? Dags att väcka den. På Gustav Cykel i Lidköping fixar vi allt. Punktering, bromsar, växlar och service. Reparera istället för att köpa nytt. Snabbt, smidigt och klart för sommarens äventyr. Kom till Gustavs på Hamngatan 39. Vi ses i sommar. På cykeln tackar dig.
10: Tovex bil. Hela vägen.
11: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
12: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
2: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
3: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
4: Du ser ingen pigg ut, Greta.
5: Allt är så trist och tråkigt.
4: Ja, men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
6: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
4: Fina fisken, vet du.
5: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
7: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
8: Letar du efter ny bil i Mariestad?
9: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
8: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
9: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
10: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
11: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
12: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
1: Tillbaka till musiken.

0: Bokväll. Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från KFM 102,6.

Du lyssnar på Radio Trebi,